inom Sevillas musikliv och en betydande organist och tonsättare under den sena renässansen och barocken. Den kompletta spellistan hittar du på sverigesradio.se/nocturno. Och det är Francisco Correa de Araujo som får inleda konserten.

Du lyssnar på nattens konsert. Det är Ricercar Consort som spelar musik från den iberiska barocktiden. Det var musik av Francisco Correa de Araujo, Sebastian Aguilera de Heredia och Antonio de Cabezón. Och här följer mer musik av Francisco Correa de Araujo.

Richard Carr Consort spelar under ledning av Philippe Pirlo, barockmusik från den iberiska halvön. Här hörde vi några stycken av Juan Bautista José Cabanilles samt Francisco Correa de Araujo, som även är huvudpersonen i den här konserten.

Barockmusik från den iberiska halvön här i nattens konsert. Gambisten Philip Pierlot leder Richard Carr Consort. Och nu hörde vi musik av Juan Bautista José Gabanilles. Innan dess Francisco Correa de Araujo som står även bakom nästa stycke.

Vi har hört nattens konsert med Richard Karr Consort som har spelat barockmusik från den iberiska halvön och framförallt musik skriven av Francisco Correa de Araujo. Vi får ett extra nummer och här heter tonsättaren Tarquinio Merula.

Som extra nummer hörde vi Tarquinio Merulas La Monteverde med Philippe Pirlo som ledde ensemblen Ricercar Consort. Den kompletta spellistan hittar du på sverigesradio.se/nocturno. Vi stannar kvar en stund till i den iberiska barockens värld.

Rödevicembalisten Joan Boronat Sanz spelar en italiensk corrente av Juan Bautista José Cabanilles, vars musik vi också hörde tidigare i nattens konsert. Nu lämnar vi den iberiska halvön och beger oss till Italien. Vespro della Beata Vergine av Claudio Monteverdi.

Jordi Savall ledde ensemblerna Esperion samt La Capella Real de Catalunya i Claudio Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun. Och nu här i Notturno väntar Wolfgang Amadeus Mozart på sin tur. Vi hör hans Jupiter-symfoni.

Michał Klausa ledde Polska Radions orkester i Mozarts symfoni nummer 41, den så kallade Jupiter-symfonin. Nu är klockan 4, men Notturno fortsätter fram till klockan 6. Härnäst får vi sällskap av pianisten Zhang Zuo som spelar Beethoven.

Den kinesiska pianisten Zhang Zuo, som även använder artistnamnet ZZ, spelade här Ludwig van Beethovens sonat nummer 18 i S-dur. Och på det följer musik av Igor Stravinsky ur balletten Agon.

Vi har hört Igor Stravinskis musikurbaletten Agon. BBCs symfoniorkester spelade med David Robertson som dirigent. Nästa musikstycke kommer från Slovakien. Smärta och hopp heter det här stycket som är skrivet av Mirko Krajci.

Mucha-kvartetten spelade Mirko Kreitzis stycke Smärta och hopp från 2015. Du lyssnar på Nocturno i P2. Vi har en hel timme kvar av nattens musikflöde och här närmast två kymnopedier av Erik Satie.

Angela Chang spelade här ett stycke som var ett av de sista Clara Schumann komponerade för piano. Variationer över ett tema av Robert Schumann. Det var Claras gåva till sin make Robert på hans sista födelsedag som han tillbringade tillsammans med sin familj.

O klarissima mater av Hildegard af Bingen med den estniska ensemblen Rondellus, som även har tolkat metallbandet Black Sabbath i medeltida stil. Ett lyssningstips. Men vi ska lyssna nu till Antonio Vivaldis Concerto i G-moll.

Hans-Martin Linde ledde ensemblen Capella Coloniensis i Antonio Vivaldis concerto i G-moll. Och nu får vi höra musik från Spanien när gitarristen Eduardo Eques spelar två stycken av barocktonsättaren Caspar Sanz.

Här hörde vi två sånger av den spanske barockkompositören Caspar Sanz med gitarristen Eduardo Eques. År 1828 urfördes i Paris en ny opera av Daniel Auber, Den stumma från Portici. En populär opera som även Chopin lär ha sett och uppskattat.

Vi hörde en bolero ur Daniel Obes opera Den stumma från Portici. Andrej Lenard ledde Slovakiska radions symfoniorkester. Och nattens sista musikstycke är tonsatt av den italienske barockviolinisten Nicola Matteis. Vi hör ett arrangemang för blockflöjt.

0: Puhu Riidi ja Puhu Spotin Kuldali Saami Radio. Talgula Oldasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Samebyarna motsätter sig statens begäran om mellandom i målet om upplåtelserätt av jakt och fiske.
2: Statens åtgärd här, den är nog bara för att försena och fördröja handläggningen. Och det är inte vi med på.
1: I rättsprocessen där 5 samebyar har stämt staten om ensamrätt till att upplåta jakt och fiske inom samebyarnas marker väster om odlingsgränsen vill staten få frågan om rennäringslagens tillämpning avgjord genom en mellandom. En mellandom innebär att domstolen avgör en bestämd rättsfråga innan resten av målet avgörs i domstol. Peter Danowski, advokat som företräder Baste, Sirges, Rano och Unacheros, är kritisk till statens begäran om mellandom.
2: Skälet är att mellandomsinstitutet, alltså möjligheten att avgöra en första fråga i ett mål, inte är tillämplig i den situation som staten har tagit upp. Nämligen att det ska göras en slags lagförklaring. Det är inte mellandomsinstitutet avsett för.
1: Den fråga som staten vill ha prövad i en mellandom är om rennäringslagens regler om upplåtelse av jakt och fiske hindrar en samby från att upplåta sådana rättigheter, även om den skulle anses ha ensamrätt på grund av urminnes hävd. Advokat Camilla Wikland företräder Talma samby som också motsätter sig en mellandom.
3: Det här kommer innebära att målet kommer fördröjas avsevärt. Och vi är av den bestämda uppfattningen att alla de här frågorna som är uppe och aktuella i målet ska prövas samtidigt. Det är lämpligt och det är också det mest processekonomiskt lämpliga.
1: Thomas Bull är justitiekansler och företräder staten i rättsprocessen.
4: Man kan säkert göra olika bedömningar, men vår bedömning är att det vore mest processekonomiskt att bryta ut den här frågan och ta den först. För faller den ut på det sätt som vi tror den ska övertyga dem, då kommer processen i övrigt att bli mycket kort.
1: Staten har fram till slutet av augusti på sig att svara på samebyarnas inlagor. Anne Reila, Lind Petersdotter.
5: Sverigedemokraterna är det parti som skiljer sig mest från övriga partier i synen på jakt- och fiskeupplåtelser i fjällen. Det säger statsvetaren Simon Matti efter Samradions partiledarintervjuer.
6: En väldigt tydlig och en väldigt skarp budskap från Jimmy Åkesson kring hur Sverigedemokraterna ser på de här frågorna.
5: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hade ett tydligt budskap i Samradions partiledarintervju. Det är staten som ska upplåta jakten och fisket i fjällen oavsett Girjasdomen. Och det här är inget som staten ska behöva betala för heller.
7: Jag tycker inte att vi behöver lösa in några rättigheter, utan vi ska stifta en lag som väldigt tydligt klargör att vi kan inte ha den ordning som Girjasdomen står fast.
5: Moderaterna och Kristdemokraterna är också tydliga med att staten ska ansvara för jakt- och fiskeupplåtelserna, medan oppositionspartierna framförallt betonat att frågan måste lösas i samförstånd. Simon Matti igen.
6: Många partier är ju inne ungefär på samma linje, vilket också är intressant i sig, både från oppositionen och från nuvarande regeringspartier, att man betonar just behovet av samexistens, behovet av fortsatt utredning, att ta ett omtag och titta igen på de här frågorna som gäller rättigheter, som gäller markanvändning och hur man egentligen ska kunna hantera de konflikterna som uppkommer.
5: I podden Utblick Sápmi i Sveriges Radio-appen så hör du Simon Mattis analyser av alla partier. Jörgen Heikki, Samradion.
8: På Svalbard har minst 13 oförklarligt döda renar hittats. Nu uppmanar guvernören på Svalbard allmänheten att rapportera in döda djur. I juli obducerades 3 döda renar av veterinärer där ett antal prover togs. Men dödsorsaken är ännu inte fastställd, rapporterar NRK. Katrin Otte, Sameradion.
9: Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är Härmed förklarar jag 1993 års sameting

Hej och god morgon och god måndag. Här i P2 som vanligt en massa goda musiker, kompositörer och inte minst också dirigenter som visar vägen, tempot och känslan in i dagen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Välkommen till Klassisk morgon i P2. Det här var Italiana av Ottorino Respighi med Sinfonia 21. Richard Hickox dirigerar dem.

Gottlieb Graun med namnet Johan dessutom först. Johan Gottlieb Graun. En konsert med Vittorio Gelmi som dirigerar Il Sonar Parlamente. 7:10. Ska vi ta och ringa in den här måndagen då? Ja, men somliga kanske är väldigt pirriga inför veckan, både vuxna och barn tänker jag. Det är skolstartsvecka på många håll denna vecka. Andra kanske har tappat rösten fullständigt efter kulturkalas och stadsfester eller Way Out West som tydligen har slagit publikrekord. Och andra som jag är lite småtrötta efter att ha varit uppe lite för sent för att titta på Duplantis när han tog guld igår kväll i slutet utav friidrotts-EM i Birmingham. Eller också så har du helt andra känslor inför dagen. Berätta det i så fall. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. Musikalartisten Nils Weibull som jag ska prata med om mindre än en timme, han säger och vill berätta om hur körsången varit hans ryggrad genom åren. Och då pratar han och önskar en tonsättare som jag blev så nyfiken på. En amerikan som heter René Clausen. Så jag tänker att vi kan höra på musik av René redan nu. Och så pratar vi mer om körsång som ryggrad vid 8 idag.

Och här är Trinity College Choir som dirigeras av Stephen Layton i René Clausens Tonight, Eternity, Alone.

Väldigt, väldigt snygga saxofoner här i en grupp som heter Quator Ellipsos. Och vill man hitta mer spännande saxofonmusik, då kan man absolut kolla upp mer musik av just franska Fernande de Cruc. Hon skrivit över 40 verk för just saxofoner. Det här var två versöser och över till tre karaktäristiska stycken där vi lyssnar på Blommornas dans av Amy Beach. Pianisten heter Joan Pauk.

0: Joan Paak spelar Amy Beach pianostycke. Strax ska Jan Lesitsky få spela på bara svarta tangenter på flygeln. Men vi ska få en nyhetsuppdatering först här i Sveriges Radio P2. Och det är Daniel Klar som ger oss den.
1: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
4: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
5: För jag vet att jag kommer att göra dig ont och ändå kan jag inte göra annorlunda.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Etyd nummer 5 av Fredrik Chopin spelas på svarta tangenter på flygeln. Jan Lisetski trakterade flygeln här ur 12 etyder. God morgon, god morgon. Det är måndag morgon. Hoppas att den startar på bästa sätt här i P2 tillsammans med musiken. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Fått en så fin önskning här av Anna-Lena Adolfsson. Nu i augusti så har min blommande trädgård fått besök av fjärilar av alla de slag. Så varför inte lyssna till ett litet stycke av Edvard Grieg? Visst fångar det här korta musikstycket en fjärils studsande flykt från blomma till blomma. Edvard Griegs sommarfågel. Det är Paul Eide som spelar piano.

Ja, men det är nästan lite så här fladdrande fjärilskänslor också i den här satsen ur Lars-Erik Larssons serenad för stråkorkester. Juha Kangas var dirigent för Österbottniska kammarorkestern efter Paul Eides spel i Lyriska stycken av Edvard Grieg, den som handlar om fjärilen. Visst är augusti en riktig insektsmånad på gott och ont. De kommer gärna in i uterum och sådär på sena kvällar och fladdrar och kryper. Och allt, ja. Somliga gillar man och andra inte, kan jag ju lugnt säga. Och de kan låta rätt mycket också på väldigt speciella sätt. Har någon insekt landat på dig? Har du fått den precis vid örat och tänkt på att den kan låta kanske som musik? Sannolikheten är ju rätt stor att det finns musik om insekten som du har stött på. Eller också kan vi leta upp den. Vi har en fråga just nu på sociala medier. Klassisk morgon heter vi på Facebook. Så kan du in där och skriva vilken insekt du lite speciellt har lyssnat på och gärna skulle vilja ha musik till. Så berätta det för oss där. Har du haft närkontakt med någon, så berätta. Eller skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se, så letar vi upp den bästa musiken till din lilla insekt där i uterummet till exempel.

Viola da Gamba och Auriel, Jean Rondeau och Myriam Rignon och musik av Jean-Baptiste Cantin. Lyssnar du på serien Kärleksbreven här i P2? Här har Ulrika i Linköping ett förslag på en dikt och med musik av Robert Schumann. Vackraste musikaliska kärleksbrevet hon vet, inte minst när Herman Pray sjunger. Leonard Håkansson spelar piano här. Här är verkligen kärleken det som liksom genomsyrar precis allt hos en person. Ja, du är allt för mig.

Östergötlands stolta symfoniker spelar här, nämligen Norrköpings symfoniorkester. Det är en andra sats som vi hittar i Dag Wiréns tredje symfoni. Och Thomas Dausgaard var dirigent för dem. Vi har lager av historik i oss på något vis. Kanske någonstans så finns det ett litet minne av hur man dansade på 1600-talet.

Ja, det minnet om hur man dansar sitter nog ganska långt inne, kände jag nu. Il Giardino d'Amore med Stefan Plevniak. 1600-tals danssvit efter Kaspar Klosemann.

Mark Elder och alla orkestern i Pomp and Circumstance nummer 2 av Edvard Elgar. Han är mitt uppe i musikalsvängen och repeterar för fullt just nu. Nils Weibull som jag ska prata med alldeles strax. Men varför väljer han ett körstycke till oss? Ja, får ta och undersöka det strax.

0: Debout Evgej Toa med Marcel Worms. Johanna Bordeveik Röpman heter tonsättaren som komponerade det här på 1950-talet. Och klockan är precis en minut över åtta. Musikalartisten Nils Weibull har just nu fullt upp med att repetera musikal, nämligen Torka aldrig tårar utan handskar i Stockholm. Men han har ändå tagit sig tid att mejla ett musikförslag på ett körstycke till oss här på Klassisk morgon. God morgon, Nils!
1: Ja, men god morgon, Pernilla.
0: Det är väl lika bra att fråga direkt, hur går det med repetitionerna?
1: Jo, men det går faktiskt alldeles utmärkt. Vi har i veckan flyttat in på Göta Lejon och ska idag ta oss igenom första akten över stock och sten som vi har repat, och sen fortsätter vi. Premiär 24 september, så det känns ju otroligt spännande.
0: Mm. Och du är då på väg om några timmar, så är det repetition, så det är därför du låter så pigg och vaken och uppsjungen på måndag morgon.
1: Precis.
0: Ja. I mejlet till oss, jag är jätteglad att du ändå har tagit dig tid att komma med musikförslag till oss. Då skriver du att kören är din ryggrad och grund. Berätta.
1: Ja. Jo, men det kommer sig så att mina föräldrar är körsångare i grund och botten utanför sina vanliga jobb. Så jag har vuxit upp i den miljön. Och när jag var 8 så satte pappa mig i Malmöoperas barnkör. Och där fick jag en förkärlek för just körsång. Och sen följde det med mig. Jag sjungit i kammarkör, hamnade i Sankt Petriks ungdomskör i Malmö. Och sen på gymnasiet så fanns det då också kammarkör som man kunde välja till i tvåan, som leddes av Irene Davidsson Ideberg, en fantastisk lärare. Och då valde jag det och insåg att det här är ju så fruktansvärt bra också och nyttigt. Då skulle jag inte bli musikalartist, då skulle jag hålla på med jazz, men bara känslan av intuition, eller alltså att behöva ställa in sig till andra röster och att inte sticka iväg själv och kunna läsa partituret och förstå musiken på ett sätt. Det är nog det jag menar med att det har blivit en ryggrad.
0: Mm, en musikutbildning.
1: Precis, precis. Och just att man får sjunga så mycket olika saker. Allt från liksom, de klassikerna, Mozart, Verdi, allt det där, till Ola Gail och Paul Miller, som är kanske det som mitt hjärta brinner för mest, är svåra, enkla, rena klangarna.
0: Vet du vad, jag har ju förstått också att du utmanade din musiklärare där på gymnasiet också rätt mycket.
1: Ja, det blev några frågor om några stycken som kanske inte var till vanligheten att man sjöng på gymnasiet, men hon tog sig an dem och vi genomförde dem till min stora lycka och till nog hennes kanske också, hoppas jag.
0: Ja, jag menar, det måste ju sporrat och inspirerat dig också på olika sätt, att ni verkligen gjorde det då när du kom med de där förslagen. Jag måste fråga dig nu då, nu är du musikalartist och jag tänker att i mina öron så är det väldigt olika saker att sjunga i en kör och vara en del av den gruppen och vara musikalartist och sticka ut, ja, i och för sig del av en grupp där också. Men hur ser du på det där? Vad har det gett sångmässigt det ena och det andra?
1: Ja, men jag tror att du sätter fingret på någonting. Man är ju ändå del av en grupp. Alltså, ja, vi jobbar med roller och vi jobbar solistiskt, men i det stora hela, 90% av det vi gör är ju tillsammans med andra. Och ja, nu Torka lite tårar, där är det ju nästan varenda låt vi sjunger så är det komplexa körarrangemang. Och det är noter som ska läsas och det är partitur som ska funka med alla möjliga röster. Och att ha bakgrunden i kör och förståelse för att ens röst ska sammanflätas med altarna och basarna och tenor två, det är så otroligt matnyttigt.
0: Spännande att höra. Det var väldigt kul att höra dig utveckla det här, för det är kanske inte så som man i första hand tänker när man ser en musikalföreställning. Du har ett stycke här som du vill lyssna på tillsammans med oss då. René Clausens Set Me As A Seal. Varför?
1: Jag snubblar över detta för några veckor sedan och tycker att den är så fin i sin enkelhet. Det är kör i sin renaste form. Och den har ju lite sådär nordiskt, amerikanskt tonspråk som jag nog är väldigt, väldigt svag för. Så att det är inte svårare än så.
0: Så hade du sjungit på gymnasiet nu, så var det ett stycke som du hade kommit med till din lärare?
1: 100%. 100%.
0: Kul att prata med dig, Nils Weibull. Då lyssnar vi nu.
2: Tack.

Ur Zdeněk Fibichs första symfoni. Nemi Järvi med Detroits symfoniorkester. Nemi Järvi förstås, då ser man framför sig stående på dirigentpulten framför orkestern, enbart dirigerande. Nu ska vi lyssna till Howard Shelley som är stjärna, brittisk pianist och dirigent. Och han var en av de första som tog upp den gamla idén om att leda orkestern från pianot som solist i det här fallet. Någonting som liksom föll i glömska under en lång tid i musikhistorien. Men det fanns på Mozart och Beethovens tid. De spelade och ledde orkestern samtidigt, precis som Howard Shelley gör här. Och så har Howard Shelley sagt så här: när jag spelar, då dirigerar jag med ett höjt ögonbryn, en muskelryckning i ansiktet kanske. Jag är där, ansikte mot ansikte med orkestern.

Andra satsen i William Sterndale Bennetts pianokonsert nummer 2. Och här spelade Howard Shelley och ledde BBC:s skotska symfoniorkester då med en liten muskelryckning i ansiktet eller med ett höjt ögonbryn och så. Det är fantastiskt när solister leder orkestern med sitt instrument. Samtidigt har jag, måste jag säga, varit med om tillfällen när jag tyckte att det har blivit alldeles för mycket för solisten att hålla rätt på och inte alls bekväm med detta. Så det gäller att man kan det man håller på med, så är det ju alltid. Det ser lätt ut om man kan det. Och Howard Shelley säger att det faktiskt inte alls är så svårt som man kan tro. Det är mer direkt mellan mig och orkestern än om en tredje person skulle vara inblandad, har han sagt.

0: Spansk serenad av Alexander Glasunov med Andreas Brantelid och Bengt Forsberg. Det här är Sveriges Radio P2 och vi får nyheter med Daniel Klar.
1: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämdes då fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
5: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

hur den rika musiktraditionen i Transsylvanien. Det här är en romsk dans från Transsylvanien och det är Tudor Tortea som har gjort den till ett pianostycke spelat av Alexandra Dariescu. God morgon, god morgon! Här lyssnar vi på musik för att få bästa starten på måndagen och inte minst också veckan. Här är jag, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Niklas Albertsson.

0: Anna Besson, solist i Wolfgang Amadeus Mozarts andra flöjtkonsert. Fast egentligen kanske vi skulle lyssna till klarinettkonserten, för den finns här när vi nu ska in i serien Min musik. Har du hittat till den serien, P2-serien i sommar, Min musik? Avsnitt, nya sådana varje lördag. Vi möter folkkära personer med alldeles egna band till den klassiska musiken och får komma in i deras känslor kring musiken. I det senaste avsnittet, och allra sista avsnittet dessutom, så möter vi skådespelaren Thomas von Brömsen.
1: Klarinettisten Martin Fröst sköt upp som en raket plötsligt och blev min idol direkt. Fantastiskt. Men det räcker inte, för han är ju inte klok. Man blir förbannad när man hör, ser vad han kan göra. Fullständigt otrolig och inspirerande såklart.

0: Jag åkte och såg honom i bara konserthus en gång, och där skulle han skulle spela Mozarts klarinettkonsert. Och när jag kommer in och sätter mig i salongen så ser jag 10 olika klarinettister som sitter på samma rad som jag, som vi hejade sådär på varandra innan konserten. Och ja, de kommer från olika band i olika sammanhang, men alla var där liksom. Så börjar konserten, och det låter såklart helt underbart, fantastiskt. Men sen i den långsamma satsen så får han ett kicks, alltså tonen spricker. Och hela bänkraden med alla klarinettister andas ut. Åh Gud, tack, tack, gode Gud, han är mänsklig. Det var en väldigt speciell och fin och ändå himmelsk upplevelse med den konserten, underbart.
1: Berättar Thomas von Brömsen. Och vidare i programmet så pratar han också om sin första skiva.
0: Alltså den första musik jag köpte för egna pengar, det var en stenkaka med Louis Armstrong. Och så det var ju föregångare till vinylskivorna som kom sen. Stor, tung, svart skiva som skulle spelas på 78 varv. Jag var 12 år och jag var nästan bestämd på att jag skulle bli antingen reklamtecknare eller trumpetare. Jag hade en kompis som bodde tvärs över gatan, och han hade en storebror som spelade trumpet. Ibland så när vi var hemma hos honom så kunde jag fråga, kan vi inte ta fram trumpeten, titta på den? Så plockade han fram storebrorsans trumpet där. Så öppnade vi locket och så låg den här glänsande klenoden där med klockstycket som bara skimrade i guld ungefär. Så plockade vi upp den, så fick jag hålla i den och liksom, det var sånt där litet moment som det heter nu för tiden, när vi satt där med trumpeten och jag fick försöka blåsa. Gick inte alls. Pff, liksom bara. Fint ögonblick.
1: Min musik. Du kan lyssna via Sveriges Radio-appen eller Sveriges Radios hemsida. Bara att söka på just Min musik.

Ur symfoni nummer 1, den klassiska av Sergej Prokofjev, spelar Royal Philharmonic Orchestra med dirigent Yuri Simonov. Det mest nära man kan komma en person är dels dagböcker, tänker jag, men också kärleksbrev. Här en stråkkvartett som är som kärleksbrev, intima sådana. Jörgen Funestad i Trensum är önskare och Escher-kvartetten spelar.

Escher-kvartetten spelar. Och tonsättaren Leos Janacek från Tjeckien, han var 63 år och väldigt, väldigt förälskad när han skrev sin andra stråkkvartett med underrubriken Intima brev.

sån lyx vi har på P2 att kunna plocka russin ur hela musikhistoriekakan. Här över 400 år gammal musik. Johann Rosenmüllers 12 sonater, den tionde med Lie Incogniti. Och vi stannar på 1600-talet, men jag vill också hinta att det händer saker i Radio Sverige. Lyssna på Kulturnytt strax så får du veta mer.

0: Och det mest solistiska instrumentet i Gabriele Uspers sonata här, det var Zinka, spelad av Gawain Glenton. Och nu är klockan prick 9.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. TV-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
2: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
3: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
2: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
3: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
2: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
3: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro.
4: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digitalradio.
3: Rickard Masré är vd för Energy.
4: Och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar. Men som väl är då, så fick vi ju då tillbaka 20 regionala tillstånd.
3: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
4: Så det blev ju lite en dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
3: Och på Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
2: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
1: Instämmer i detta. Reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Och så kulturpolitik med några veckor kvar till valet. Socialdemokraterna presenterar ett förslag som de kallar, själva kallar en festivallag som är tänkt att snabba på processen att arrangera festivaler. Socialdemokraternas Lawen Redar, riksdagsledamot och tidigare kulturpolitisk talesperson.
5: Vi går ju till val på fler festivaler i Sverige och att fler svenska band ska upp på scenerna. Och vi vill alltså göra det enklare att arrangera festivaler, stora som små. Och vi vill inte att byråkrati ska vara ett av de problemen till varför man inte etablerar fler festivaler i Sverige.
6: Under de senaste åren har ett flertal svenska musikfestivaler behövt lägga ner till följd av ekonomiska problem. Och enligt Socialdemokraterna larmar initiativtagare om att det idag är svårt för små aktörer att komma igång. Bland annat handlar det nya förslaget om att förenkla tillståndsprocesser och förbättra samordningen mellan myndigheter.
5: Vill vi verkligen få en rejäl ansats för svensk kulturliv, då måste politiken in och göra den här typen av insatser. Både vad gäller den privata, de kulturella och kreativa näringarna, men det handlar också om arrangörsled och de civila initiativen eller medborgerliga initiativen för ett roligare och mer sammanhållet Sverige.
6: Kulturnytt har nyligen rapporterat om att även Moderaterna vill förenkla för kulturlivet, bland annat genom lättade bullerregler och snabbare tillståndsprocesser för evenemang. Men Lawen Redar vill också koppla frågan till regeringens neddragningar i anslagen till studieförbunden, som hon säger att Socialdemokraterna planerar att stärka under nästa mandatperiod.
5: Och ska vi ha svenska band på scen imorgon, ja, då måste vi investera i de som står i replokalerna idag.
1: Reporter Tuva Leijonklo. Liberalerna, de lovar att skjuta till 250 miljoner kronor till folkbiblioteken i landet, rapporterar SVT Kultur. Och pengarna ska gå till fler böcker och längre öppettider bland annat. Vallöftet lyfts fram som ett svar på vad Lotta Edholm, Liberalernas gymnasie-, högskole- och forskningsminister, beskriver som en kris i läsandet. Vi lämnar valet och politiken. Nu ska det handla om superhjältar. Den gröna lyktan, den har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår recensent Rasmus Grosin blir positivt överraskad av den nya tv-serien Lanterns.
7: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
8: It's only one question. Are you afraid?
7: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr, eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
8: So, you're a space cop.
9: No, I'm just being trained.
7: Den hårdkokta amerikanamiljön påminner mer om Yellowstone eller True Detective än färgglada serietidningar. Det är rancher och rodeos, dialogscener till jukebox country. Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
10: Everybody is lying to us.
11: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
7: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida.
1: Mm. Och hela Rasmus Grossins recension av Lantern sitter ni i appen Sveriges Radio. Den får en 4 i betyg, alltså näst högsta betyg, och visas på HBO Max. Sist här i Kulturnytt.

Jämt ska den här spinnrockshjulet snurra i en jämn rytm, som när Jojabang spelar. Det är ett arrangemang av en sång av Franz Schubert Gretchen.

vi kan hitta spännande, kul, rolig, intressant musik som låter som den där insekten. Låter det lockande så skriver du till oss antingen som en kommentar där på sociala medier. Eller också så skickar du e-post klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Mikael Engström spelar böljeslag av Ica Peyron. När tonsättaren Florence Price var ung på 1800-talets slut i USA, då var det jättepopulärt med blomsterspråk. Det gavs ut flera mängder med böcker på det här ämnet. Och så skulle man lära sig då vad det betydde, vilket antal blommor som man satte i en bukett kunde betyda olika saker. Och också naturligtvis vilka blommor man valde. Florence Price har komponerat tre rosenstycken. Och här är det en gul ros, och enligt blomsterspråket då så betyder den gula rosen vänskap.

Florence Price har en röd och vit ros också bland de här små styckena. Men det här var vänskapsrosen, den gula. Och så kollar jag upp lite mer om det här med blomsterspråket. Och då verkar ju det fullständigt ha spårat ur. Och det gällde väl förmodligen då också att ha samma bok och tolka blomsterspråket på. För annars kunde det gå riktigt illa. Fick man till exempel en bukett med ranunkel. Den vanligaste ranunkeln som vi känner är väl smörblomman. Ja, fick man en sån bukett, då kunde det i en bok betyda att du har en lyster runt dig eller någonting sånt. Men i en annan bok så kunde det betyda att du är uppblåst.

0: Två delar ur Eugene Onegin, opera av Peter Tchaikovsky. Alpesh Chaushan är det som dirigerar BBCs skotska symfoniorkester. Och när vi har ett jättebra telefonnummer, använd det. 0470 72 60 67. Användbart både till din egen röst och prata in någonting du vill ha sagt och någon musik du vill höra på, eller om du vill skicka sms. 0470 72 60 67.
1: Jan Karlsson Åre, Moses pergament, som flykting kom till Sverige omkring 1914. Han har skrivit mycket musik och jag tänkte föreslå sommarlik musik i form av en sopranröst ackompanjerad av piano, fyra folkvisor. Tack på förhand.
0: Tack för att du har hört av dig, Jan. Moses pergament. Ja, vad jag ser så är det åtta visor. Fyra är, som Moses pergament själv har sagt, lustiga. Och fyra är sorgmodiga. Och jag har valt ut fyra lite blandat lustigt och sorgmodigt då av de här visorna. Och sopranrösten tillhör Tuuli Lindberg.

Tolly Lindberg sjunger några av de folkvisor som Moses pergament arrangerade. En del som man hittat och tagit fram i Sverige och någon också ifrån Finland. Moses pergament som komponerade det här på 1930-talet. Tolly Lindberg sjöng här tillsammans med pianisten Martin Malmgren.

Hämtat ur Franz Berwalds fyra, symfoni nummer fyra. Det är fjärde satsen dessutom, där Roy Goodman dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester. Och så en liten livssammanfattning av Erik Axel Karlfeldt.

0: sången så viktig. Snabbt jagar stormen våra år eller saltare och lyra av Erik Axel Karlfeldt. Örebro kammarkör leds av Fred Sjöberg här i Sven-Erik Johanssons tonsättning. Tidigare idag så valde en musikalartist just ett körstycke till oss. Musikalartisten Nils Weibull, som just nu har fullt upp med att repetera musikalen Torka aldrig tårar utan handskar i Stockholm. Och här i Klassisk morgon då så ville han höra just ett körstycke. Och körsången, det ser han som sin ryggrad.
1: Ja, men det kommer sig så att mina föräldrar är körsångare i grund och botten utanför sina vanliga jobb. Så jag har vuxit upp i den miljön. Och när jag var 8 så satte pappa mig i Malmö Operas barnkör. Och där fick jag en förkärlek för just körsång. Och sen följde det med mig. Jag sjungit i kammarkör, jag hamnade i Sankt Petriks ungdomskör i Malmö. Och sen på gymnasiet så fanns det då också kammarkör som man kunde välja till i tvåan, som leddes av Irene Davidsson Ideberg, en fantastisk lärare. Och då valde jag det och insåg att det här är ju så fruktansvärt bra också och nyttigt.
0: Jag måste fråga dig nu då. Nu är du musikalartist och jag tänker att i mina öron så är det väldigt olika saker att sjunga i en kör och vara en del av den gruppen och vara musikalartist och sticka ut, ja, i och för sig del av en grupp där också. Men hur ser du på det där? Vad har det gett sångmässigt det ena och det andra?
1: Ja, men jag tror att du sätter fingret på någonting. Man är ju ändå del av en grupp. Alltså, ja, vi jobbar med roller och vi jobbar solistiskt. Men i det stora hela, 90% av det vi gör är ju tillsammans med andra. Ja, nu Torka lite tårar, där är det ju nästan varenda låt vi sjunger så är det komplexa körarrangemang. Och det är noter som ska läsas och det är partitur som ska funka med alla möjliga röster. Och att ha bakgrunden i kör och förståelse för att ens röst ska sammanflätas med altarna och basarna och tenor 2, det är så otroligt matnyttigt.
0: Säger alltså musikalartisten Nils Weibull mitt uppe i repetitionerna i Stockholm på musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Vad han valde för körstycke finns i appen. Backa i programmet till, ja, det blir nästan 2 timmar tillbaka nu i sändningen. Så hittar du körstycket som Nils så gärna vill höra hos oss.

tolkar det lilla stycket som Marianna Bednarska spelar här som ett extra nummer efter en konsert. Det heter PS till en konsert, nämligen Anders Koppel har komponerat. Indisk dans av Nikolaj Rimska-Korsakov kommer här strax. Jag ska också säga att vi hörde jiggen ju ur Georg Philipp Telemans ouvertyr. Harmony of Nations Baroque Orchestra leddes av Alfredo Bernardini. Och så har vi en skön lång förmiddag, klassisk sådan, efter nyheterna med Emma Johansson. Är du sugen på kaffe så får du Bachs kaffekantat, där vi möter tjejen som vägrar att låta vare sig pappan eller giftermål komma mellan henne och den största kärleken av alla, nämligen den till just kaffet.

0: tackar Seattles symfoniorkester med Gerard Schwartz som hjälper oss att sätta punkt för morgonen och låta förmiddagen ta vid. Indisk dans var det här av Nikolaj Rimsky-Korsakov här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Nu Ekot med Gustava Söder.
1: Nu har rättegången inletts mot en 45-årig man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen, men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
2: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
3: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
2: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkte också förneka brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet då.
3: Efter att polisutredningen gått till stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
1: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dmitri Sinkovski har lett orkestern B-Rock genom en del ur Georg Friedrich Händels Water Music. Ett parti där det är en hel del fokus på brasset, på trumpet och horn. Det ska skapa en atmosfär av det här ståtliga, ceremoniella. Och det är väl inte mer än rätt, tänker jag. För vad kan väl vara mer högtidligt än att dra igång klassisk förmiddag i P2? Det spelar ingen roll om du har påsar under ögonen eller om det är stökigt hemma. Har du igång klassisk förmiddag får dagen plötsligt lite extra flärd. Och det kan man ju faktiskt unna sig ibland. I vanlig ordning kommer jag, Emma Johansson, fram till 12:30 att bjuda på både det ena och det andra ur musikhistorien. Om en dryg kvart ungefär, då blir det en hel kantat om den dryck som du kanske redan halsat i dig av idag. Kaffet. Men först en liten flöjtkonsert. Inte av Händel som vi precis hörde musik av, men av den så kallade svenska Händel, Johan Helmich Roman. Klara Guldberg Raun och Bremer barockorkester spelar under ledning av Nestor Fabian Cortés Garzón. Varmt välkommen!

Johan Helmich Romans flöjtkonsert i G-dur hörde vi i en inspelning med Clara Guldberg Raun. Nestor Fabian Cortés Garzón, han dirigerade Bremer barockorkester. Morgon har definitivt blivit till förmiddag och kanske sitter du redan med dagens andra kopp kaffe i handen. Vad vet jag? Ett som är säkert, det är i alla fall att många är inte sig själva utan sitt kaffe. Men det hade kunnat se annorlunda ut. Under 1500-talet försökte präster förbjuda den här djävulsdrycken. Men sen smakade påve Clemens den åttonde och han gillade det. Så då var väl det slaget över. Folk kunde dricka utan skam. Och det har folk fortsatt med. Även om det såklart har fortsatt att ifrågasättas under historien. I kantaten som vi ska lyssna till nu ifrågasätter Liskens pappa hennes kaffevanor. Kaffekantaten, som den brukar kallas, av Johann Sebastian Bach. Det är som en liten komisk miniatyropera om denna Liskens kärlek till kaffet och hennes kamp för att få dricka det obegränsat. Vi hör hur hennes pappa försöker få henne att sluta, men hon vägrar. Han hotar till och med att hon aldrig kommer få gifta sig om hon inte lägger av. Men inte ens det funkar. Lisken ser såklart till att få både kärlek och kaffe. Gör så att det skrivs in i själva kontraktet att hon ska garanteras minst 3 koppar om dagen om hon gifter sig. En förebild för kaffedrickare överallt. Nu hör vi Bach Collegium Japan spela under ledning av cembalisten Masaki Suzuki. Sopranen Caroline Sampson och basen Stefan Schreckenberger är dotter och far, medan tenoren Makoto Sakurada är berättare. Schweigt stille,

Schweigt stille, plaudert nicht. Var stilla, prata inte. En kantat av Johann Sebastian Bach om en pappa som förgäves försöker få sin dotter att sluta dricka kaffe. Vi hörde Caroline Samson, Makoto Sakurada och Stefan Schreckenberger sjunga solistrollerna. Och så var det Masaki Suzuki som spelade cembalo och ledde orkestern Bach Collegium Japan. År 2020, precis där i pandemitider, då kom ett album med två av Storbritanniens främsta pianister, Paul Lewis och Stephen Osborne. Där spelar de franska pianoduetter tillsammans. Albumomslaget är en 1800-talsmålning av Gustave Caillebotte med två män som i jeans, vita t-shirts och någon form av stråhattar tillsammans tar sig över vattnet i någon form av kanot. En passande målning med tanke på att de spelar bland annat Debussys Petite Suite som börjar med satsen En bateau, med båt. Mm, där ror de tillsammans framåt över pianots tangenter i total symbios. Precis som i en kanot behöver ju två pianister vid ett piano samarbeta väl. Och det gör de. Till skillnad från Debussy som blev lite väl taggad där i den sista satsen under premiären. Så pass att hans stackars pianopartner bara fick försöka hänga med bäst han kunde. Lewis och Osborne samarbetar som tur är bättre än så. Vi ska lyssna till denna lilla petite suite och börjar alltså med En bateau.

Claude Debussys Petit Suite för fyra händer. Här framfördes musiken av Paul Lewis och Stephen Osborne. Det här med att verkligen veta sitt kall i livet, det är få förunnat. Men vissa utvalda, de bara vet tidigt vad de ska göra med sina liv. Jag tänker till exempel på nunnan Marta, som SVT gjort dokumentärer om. Hon var 19 när hon valde att gå in i karmelitorden, där man aldrig lämnar klostrets murar. Sin familj tar hon emot i ett besöksrum bakom galler. Jag tänker också på artisten Walter Nilsson, som fått vänta så länge på att slå igenom. Han har harvat och kämpat på med sin musik utan att det har hänt så mycket. Det kräver också en övertygelse inte många har. Och eftersom det här är klassisk förmiddag tänker jag såklart också på klassiska kompositörer. Som till exempel Henriette Renier, sångardottern som upptäckte sitt kall redan som femåring under en konsert. Det var harpan och inget annat som gällde för henne. Men hon var för liten för att börja spela, så hon började med piano. När hon var 8, då byggde hennes pappa någon form av förlängning så att hon kunde nå pedalerna trots att hon var för kort. Det var harpan som gjorde henne känd också så småningom, och hon komponerade självklart också för sitt instrument. Vi ska unna oss att lyssna till hennes harpkonsert. Och nu är det en annan känd harpist som spelar för oss, Xavier Demestre. Xiao Chialy dirigerar Rheinische Philharmonie.

Du har hört Henriette Renés harpkonsert i en inspelning från 2001. Här var det Xavier Dumestre som var solist och Rheinische Philharmonie spelade under ledning av Xiao Jia Lü. Jag pratade tidigare om hur Henriette upptäckte sitt kall, sin passion för harpan redan som femåring. Niccolò Paganini, den så kallade djävulsviolinisten, han började också spela tidigt. Och ja, redan som 11-åring hade han börjat uppträda. Han var så bra på att spela att en del till och med trodde att han använde sig av svart magi för att bli så bra. Därav smeknamnet, djävulsviolinisten. Det 24:e av hans capriccion för soloviolin ses som något av det svåraste man kan spela som violinist. Det är tur att Maria Duenas vet vad hon håller på med.

23-åringen Maria Dueñas har du hört spela. Den spanska violinisten som visat sig vara en riktigt lysande stjärna på fiolhimlen. Här har hon spelat Niccolo Paganinis inte helt lättspelade verk Capricciot för soloviolin nummer 24. Ett populärt stycke detta, trots att det är så himla svårt. Populärt, det var det faktiskt också redan bland 1800-tals tonsättare som tog själva grundmelodin och byggde ut den, gjorde det till sitt, skapade olika variationer. En av alla dem som gjorde det, det var Sergej Rachmaninov. Hans take på det hela var att kombinera själva det här grundtemat av Paganini, den så kallade djävulsviolinisten eftersom han var så himla bra, med den medeltida liturgiska melodin Dies Irae. Du vet, Dies Irae, nu. En domedagsmelodi som för tankarna till helvetet. Kanske inte när jag sjunger, men när den är i sitt sammanhang. Den kommer dyka upp om du lyssnar noga, både i mitten ungefär i den tionde variationen och så precis i slutet i den sista variationen, den 24. Men från början hör du alltså själva grunden som Paganini skrev. Marc-André Amelin spelar piano. Sveriges Radios symfoniorkester leds av Manfred Anek.

Applåder, applåder, applåder. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester och pianisten Marc-André Amelin spela under ledning av Manfred Honeck. Sergej Rachmaninovs Paganini-rapsodi var detta. Vi spelar ofta musik här i klassisk förmiddag från tidigare århundraden. Det blir ju gärna så när man dyker ner i den klassiska musikrepertoaren. Men det ska ju sägas att den klassiska musiken fortsätter ju att leva och utvecklas idag. Och just nu tänker jag att vi ska få möta en av våra samtida röster. Lucy Walker, född så sent som 98, hon är inte ens 30 än. Hon har verkligen snabbt etablerat sig som en av Storbritanniens nya viktiga röster. Just nu har hon uppdraget att vara kören St. Martin's Voices Composer in Association i några år. Ett väldigt fint uppdrag. Hon ska alltså jobba väldigt tätt ihop med dem och komponera. Och ja, det kom en skiva med hennes musik förra året. Och det är såklart med den kören. Vi ska lyssna till ett stycke ur den skivan nu. The St. Martin's Service. Den komponerade hon 2024 till en Kristi himmgudstjänst där i den kyrkan St. Martin in the Fields. Vi får två delar musik. Ett lätt, flödande, magnificat om Guds storhet. Och så ett fridfullt nunc dimittis om att fridfullt få komma hem.

The St. Martin's Service. Musik av Lucy Walker från 2024. Här var det Andrew Earis som ledde kören St. Martin's Voices. Och vid orgen satt Stephen Farr. Vi har kommit fram till den här klassiska förmiddagens sista stycke nu. Och vi ska behålla oss i nutid. Nästa stycke, det är från 2019. Men vi reser långt bort, hela vägen till Kina. The Memories of Mount Jingang, det är ett verk av Ye Xiugang. Det beställdes av Kinas nationalorkester och tar avstamp i Jingangbergen. En historiskt betydelsefull plats under det kinesiska inbördeskriget. Musiken knyter bland annat an till en dikt av Mao Zedong från 1928 om kamp, uthållighet och kollektiv styrka. Man hör delvis aningen militärisk karaktär i musiken. Vi har den här historiska bakgrunden, men det kommer också vara mer stillsamma och eftertänksamma klanglandskap. Musiken är både modern och i kinesisk tradition på samma gång, kan man säga. Vi ska nu lyssna. Och då är det så mycket som Royal Liverpool Philharmonic Orchestra som spelar musiken för oss. Och violasolist, det är Diang Mei. Dane Lam dirigerar.

0: Musik som hade premiär i Peking 2019. Ye Xiegangs The Memories of Mount Jingang. Stycke för viola och orkester. Här var det Kungliga Filharmonikerna i Liverpool som spelade tillsammans med Diang Mei under ledning av Dane Lam. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack för den här förmiddagen.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

0: Lasciatemelo di vetto, ma non ce ne vimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Differentne politikane partije den piro atveto pa e nationalne minoritetia.
1: E venster partija kisherutni nuši dogestar, liakotor ando ekosko partiledar utfrågning, angla o alosaripe duimile bišta i šovto. Mai butker der odlarimata sika venso, vi mai dur le but rom, malađon kusa e diskriminacija, ande škola, ando bučako marketingo, taj ando kerengo marketingo. Vašo radio Romanosi važno pučipe. Sare politika ne partije mangente la čarene situacija vašo Roma savesosi jek anda e panč nacionalna minoritetura ando tem.
2: Dels har vi lagt mer resurser i våran alternativa budget för romsk inkludering. Dels behöver polisen prioritera hatbrotten hårdare så att de blir de facto utredda, att man tas på allvar och att människor blir lagförda för de brott de begår. Det är viktigt att skicka den signalen. Det är ju att i direktiven till polisen lyfta fram hatbrotten som prioriterade.
1: Amen kerdam extra investitia ano amaro alternativno budgeti, vasi romani inkludatia.
2: Det handlar också om att ge stöd och resurser till föreningsverksamheten. Den här regeringen och Sverigedemokraterna har ju med flit dragit ner oerhört mycket i civilsamhället, det vill säga alla som organiserar romer och driver frågorna och sprider kunskap om detta. Mycket handlar ju också om sånt som sitter i människors huvuden, och därför vill vi ju ha fler människor som är ute och pratar om de här frågorna och känner att de kan organisera sig för romers rättigheter.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai val skolan. Situ der serie savemo tontu che sostar trubulte allos.
1: Save partietane Andre ano parlamenti. Ano svedic ano parlamenti besen ofto partie. Adala partie si Andre alome kataro narodo. Ko paluno parlamentoso alo sariba, taj prezentulin e differentna ideologije. Važna gindura, taj važna dikiba koja dava sarte vodinipe o tem. Hajete di kalen hari popaše, jek pala jek. Socialdemokratena, kamen te zuraren o ekonomika no šaipe. Te sigurinen e butikari baske šaipa, taj te tiknjaren i ekonomika ni diferenca, maškar o narodo. Moderatena, o fokusi ki ekonomija, firmengo butikeriba, taj tiknjardo temesko porezi. Sverije demokratena, vazden upre o butikeriba pandle e zakoneja, taj disciplina, migracija, taj o nacionalno identiteti. Centerpartiet terđom pala e landsbygds frågor, firmengo bizniso, taj individualno sloboda. Vänsterpartiet teđon vašo jek butikeriba kote si barabarutne pravija, jemlikhet, feminismo, taj jek zoralo oficijalno sektor. Kristdemokraterna tonko fokus i familija, sašćaribaso arakiba, vorden, taj eldre omsori, epurengo arakiba. Liberarena vazden upre i škola, integracija, taj svako neđe seski individualno sloboda. Miljöpartiet, sileno prioriteti, ki klima, miljö, taj jek holbar utveckling.
0: Mai bude nevi peando esser play appen, gote talonav Radio Romano. Me congindeme nevi mata sema so Veli Briani. A ciona menza vita shunen o programo savo giala kanak o Radio Romano. Gi pasho ni pe.
3: Vi har få år kvar av strategin och hur den efterlevs. Det ser vi ut i väldigt stora brister. Politikerna har varit dåliga på att efterleva det så som det var tilltänkt.
4: Alltså det här är ju jättesvårt. Till och med regeringen under Maria Leissners tid så upptäckte man genom de här utredningarna som skapades att det fanns en stor förtroendeklyfta mellan majoritetssamhället och romerna. Det var ju på väg att bli bättre genom att man tillsammans med Maria Leissner och Ullenhag och man skapade vitboken och så vidare.
5: Gianli Peppa romani kultura, pa romani historia, ande kodul på länge kära. Alltså vi gaver problem och vi är chavora, länge chavora, sille tera där, stress och karinko då. Alltså sille sarte pena briga, det meken peske på den, ge villen desi där, ge sar inkrena von länge på den.
6: Kado bersi alo sari masko bers. Ando stokon stat vorbias pe pa romanom minoritetos ko pushipe. Jek pushipe sas i romani strategia sa vicina kla anglimasa jikai od duimia tranda duito bers. Le aver pushimata sas le porengo ker skoli posibilitacija pe ovuksen stöd da očačipe pe deako šibako sitjari pe. Kado dopas časo simmetumenca i Agnes Loketos. Strategia per romengi inkludacija las pe angle te šaj paruver kodile romengi situacija, taj trajo pe maj lašes. Ogindo sas le rom telem maj bari posibilitacija čači pe ande školi pe butjako marketo kontakto le mundiketonca tajando intrego sam helet. O mol sas je kromko perel peske biš bež, dujmija taj tranda dujto bež, ta velen sako do šajpe sa le averensi ando švedo. De akanak to rodivas koteke opral i dopaš vreme na klas, taj buđene penen kje maj baro parujpe naj. Ande butero mengo sako djeses kotrajo i strategija či haćarelpe, či si kavel jeg diferencija. Inke via djes na kelpe diskriminacija šavora savala čilen dosta žutipe ande školi pare pelelpe pe buti taika na mangelpe kera. Butivaro romano pošipe ašo zurale stele pe o politično dogurning. Kritika žal viko ansvoreci utudlit. Ostaten otem las angle strategia debut andai butia ašol pe komuni. Taika na le komuni čišom prioritacija pa pošipe atunci si parote di kelpe jek čačutno resultato. Bud romane fere tredare penenke strategia kerdilas bud vorbi de cerra handling. Jek si andalende i Nina Lundberg, arbetsförvaltninge jobbtoriet Skärholmen, Stockholm stad.
3: Man hade ju tänkt att inkludera romer, minska utanförskapet, samma lika möjligheter. De barnen som har levt under den här tiden strategin har funnits har man inte märkt så mycket, varken i skolan, på kommunala plan eller på andra liksom plan. Så det är liksom, för att den ska efterlevas, då måste man ta omtag i det. Gör strategin mer kraftfullt, men också det att säkerställa att kommunerna efterlever det. När det var att vi fick strategin, då var det 5 pilotkommuner. Sen blev det 5 andra kommuner som tog över. Där var det gick rundgång. Man fokuserade endast där. När man hade haft strategin i 4 år, då heter det, var den ju borta. Alltså kommunen arbetade inte mer med den. När var att man hade fått de medel. När man inte fick medel, då fortsatte inte arbete. Och det är inte så man inkluderar människor i samhället. För att det ska kunna leva fullt ut, då måste man ha en långsiktig plan. Men roms delaktighet fullt ut, istället för att man alltid hittar brister och misstänkliggör målgruppen för att det är deras fel. Så jag tror att det måste vara fullt delaktighet från den romska sidan, och det är romerna själv som måste vara aktiva också där.
6: Strategia per romani inkludacija trubundo te zurare taj te del maj bari posibilitacija per romengi čačimata taj inkludacija ando sam helet. Fred taj kon šerutno per romani glinda tela pesko lungo vrama ki buti per romani pošimata penel sošaj kerdilas kej strategia padilas.
4: Men så kom ju det här stora händelsen om polisregistret, och den diskriminering som sker idag och så vidare gör att det inte blir bättre. Vi tar ett steg framåt, men också många gånger två steg bakåt. Så att, ja, det är ju svårt. Det är en process alltså som man måste fortsätta arbeta på genom att ta bort den här förtroendeklyftan.
6: Vilka åtgärder behövs för att återbygga förtroende?
4: Ja, ett uppriktigt samtal om varför det ser ut som det gör idag. Jag menar, vitboken fyllde ju lite det syftet. Men beslutet att inte inkludera det som händer under 20-talet och att inte ge en offentlig ursäkt gör att det gick inte hela vägen. Vi önskade att få en sanningskommission. Jag brukar skoja och säga att det blidde bara en vitbok.
6: Kan du säga att någonstans i Stockholm har man lyckats och det har fungerat bra?
4: Ja, jag kan tycka det. Det är ju för att vi i romska organisationen i Stockholm är väldigt på. Och det betyder ju då också att vi har ju brobyggare till exempel som arbetar inom kommunen. Och det är ju bra, det är ju sånt som vi skulle vilja se mycket mer av. Att det finns romska brobyggare i de olika kommunerna som kan lyfta de romska frågorna så att man får ett bra resultat där bägge parterna är nöjda.
6: Kan du ge något konkret exempel var samråd visat sig fungera och var det visat sig inte fungera?
4: Ja, nu ställde du mig lite på kant här. Ja, nej, men alltså jag kan ju se att samrådet mellan romer och Forum för levande historia, det funkar. Samrådet mellan Förintelsemuseet och de romska organisationerna, det funkar också. Och sen är det ju då ja, en del kommunala samråd. Vi har ju då där jag bor i Huddinge, där har vi ett samråd med kommunen om nationella minoriteter där vi har möjlighet att vara med och göra oss hörda.
6: Det gör en skillnad?
4: Ja, det tycker jag. Det tycker jag att det gör.
6: Känner ni att beslutsfattare lyssnar på er?
4: Ja, delvis. De lyssnar. Men det är ju frågan om vad saken gäller. I viss mån, men kanske mindre under de senaste åren, är att jobba med romska frågor, ja, det är inte så populärt.
6: Hur är det med ett samråd i Stockholm när det gäller romska frågan?
4: De olika samråd som förekommer mellan myndigheter och romer, ja, det är inte alltid man kommer fram till det man önskar. Man talar ofta om samråd, men vi kan ju höra det från olika romer att de här samråden som man skapar, då är det många romer som känner att de sitter där som ett alibi. Att nu har vi prickat av och talat med romerna och så vidare. Och sen beror det på hur samrådena ser ut. Är det ett samråd med kanske över en kopp kaffe? Ja, då är det ju ingen samråd längre. Utan det ska ju vara ett samråd där man samlar antingen nationella minoriteterna eller vilka det kan vara. Men i det här fallet så är det ju romer då som man ska samla.
6: Samråden marskar och Stockholms stat är roman och minoritet och lärkritika. Läromangen tar väl en majbär och inflytande. Andelänge Pushimata. Pushlam Katari Åsa Lindhagen, Miljöpartiet Stockholm, Sarvoj Dikel på roman och samråd.
7: Sen måste vi också fortsätta att stärka romers inflytande. Ha fler samråd med den romska minoriteten nära våra olika verksamheter så att vi verkligen lyssnar in vad är det för problem och utmaningar som vi har i våra kommunala verksamheter, i socialtjänsten eller inom skola, äldreomsorg. Alla de olika kommunala verksamheter vi har, hur kan vi bli bättre på och jobba med romsk inkludering och lika möjligheter för alla?
6: Raffael Schoppe, Göran Sivak, Mikael Toftesson, brobyggare, Ando Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Penensoj, Kodoso, Avlas, Importanto, Peromengi, Rik.
8: Gamla mastavel jek baro romano centro ando Stockholmo. Gamla mastavel jek romano kultura kissena ando Stockholmo. gamle mastavil mai būt lovė dine, kai romane organizacija ando Stockholmo, ai gamle mas sako statsdel, sako fackförvaltning, sako bolag ando Stockholms stad, till sig kan anställa romane manusen.
6: Av afto tete pusha, av sako da pusha pe.
9: Ai, kodos o Rafael Pendaz vare kai, megin lip kodos i vare kai vimuro gindo, karinka do.
6: Ai tu jaška? Se var det så du direkt konkret något med SAS hjälpar du i pek?
10: No, kado så pendeja av en grav i mig kado centro trobu i romano, trobu i kärlando, Stockholm trobu i ame. För jag maj varno i sika di bu chika i sitte skonči i pesar så pendan pa šober te e politikura te lunja aren. Kado si zura alles varno, ke kadi vrama si zaskurto. A inke bud bu uči si angla mende, inke bud bud ber štrobu i kadi bu uči te žava angla.
6: To penesle regjeringoske strategija.
10: Ja, kade dokladnje. Aj trobuj vi maj bud diki pe pa male pure. Kaj desi je luma kaver, aj trobuj maj bud žuti pe male pure manušen, kaj si kaj rek žene, aj kaj to si zura ales važno.
6: A desi o maj baro pošipe, kaj le pure manušatele sen, kana adjest najla familija sako doša ipe te len sama paralende. Eva balok kataroförening och romstöd och pensionärsförening le personalos budjaren på äldreomsorg ta versan ipe pe romani historia.
5: Det är väldigt hänsyn karinke pure noe romani gruppa balengi historia, balengi kultura. Ai mai bu jangli peta vel po eldre buende te denavri ke te janen pa parom sa historia antisiganism e ai vi o problema sarte keren te keren skapa men min de bud vorbi pa kako skapa trygga rum ta vel länge tryggt kana te si von tare sena pe purengo ker ta vel en trygghet och trygghet ke na bistere e puri generacija nakle vi mari pe odujto mari pe bute ma nakle but naklande pe skotrajo aj lensi kako kaj pe nas vi minoritet stres aj vi generation stres kado seg baro faktor aj onda kodo trubuj da velte skera skapa trygga rum e purenge.
6: Le pure rom trubuj te hatjaren pe mišto dikle šunde Penel i Eva Balog. Bot pure rom trainde per da che sas jungales di cloprelende. Nas patiande, taina cle per dal discriminatia sa vosutas pesche vurmi. Pecodo panel pe minoritet stresso. Sa vosi che le manusha piravem pe sa extra stress andagodo che von si andaiec minoriteto sa vo namen dixas di cloper dal lasce jaca. Vi generacija ko stresso si buteromende, savo gelas perdal generacija tar generacijake. Savo žal avri pobilašo seripe, taj savo daspe perdal antifamilija. Familija tar familijake, o seripe šajavel andaj slavija, vaj förföljer se, vaj osamudaripe. Moro pušipe na klaskaringi Eva Balok te si intereso adjespe ek romano purengo kerengo putripe.
5: Te putraska savo romano ker paresi ki peko do trubuj bari ekonomija, ajo foro čidel peko do ekonomija. Ale si but šunav maškare pure vorbin, ki ađes areslam peka save vrami, ki abajter njimata, vaj šavora, čiđe sin čiden rada te tinkren peske puren, aj vije pure ačarde, ki čika men te dilaren peske šavoren vaj ternjimatom, ki ađes maj bud ki ste djanande buči, vaj ande škola, aj najle kapacitet ka ade sarvarikana, aj bud pure manuš penen, ki von ovorbi peka ade žal, te djasa tu gamle mas vimeta vav kute kaj tusan, vaj kaj si kuki, vaj kuko, aj lenge sajeki, anda če grupa rom si? Von sai ekilenge von ferikamen ta ven purenza kai si rom kai acharen len lengo gindo nakles ako do pari peso von ai sile sako di kultura
6: sa vo pari pena ken le pure alies
5: kana si e problemo ra karin ki e pure si ke chi janen von che chachi mata sile che pravura sile so von shai mangen katare komuna che juti pesile Ai butsi o problemo che von sile kodo pachape ka ba von mai andebersha mai pure ai nakle but pari pe ai von nakle vrami kai eromen savshom nas chi soske chachimata ai kade von mai dur trainko do legindo sa genaile chachimata te roden juti pe kodo sha vel hemshens hjelp medel bidrag no ka sveka sile prava te mangen från pensionsmyndigheten kada no e pure mange insatser kai se naile vogule jangli pe ke se le prava karinko
6: te si paro te putre pe romano purengo ker no ma sar di ke stuta ver romane butiara pe eldre buande
5: io kada vilov de ultimata sar so penel pe kada vilov mai lasho ali si ki kam si vot personal kai si rom vai vorbin romanes ale ci janen palende ki kada pushi pe aba buti varvas dem che sai avvocate che sì che keren buccia le ci pur in pavri che sei rom
6: sarca docamente vas den caringle politiche
5: in lit minoritetslagstiftningen che trubita vela me samråd om man ska ha delaktighet sitta väsande chire pushimata te jas pe kada samråd ai te vas das ai kade förhoppningsvis kam schon den am alle muss ai te vas das intrego vrama kan kan do pushipe nastik te trasarasles
6: Jek aver poši peso butival anglo-alosari pe lelpa opresi, ke navut rom žante alosaren, kado šaj aver sosta čiha kjarer pe jekipe la politika sa, vaj ke lengo glaso šaj kjarer jek diferencija. Najlem pa kjaj peke pe paruj pe šaj aver maj lašo, vaj ke le politiku rašu nem prejlende. Maladjelem jek harom jasa kajla, Kompenier che trubui jek mai baro satsning per romane pushimata.
11: Att de ska ta mer hänsyn till romer. Mer satsa på dem som de satsar på alla andra individer. Ja.
6: Valdeltagande bland romer är låg. Vad tror du, vad beror det på?
11: Jag tror inte de har så mycket kunskap om det. De behöver mer kunskap, de behöver mer information om det. Ja.
6: Hur ska man nå fram till dem?
11: Genom media.
6: Var kan ni vända er om ni vill veta lite mer om partierna? Var kan ni vända er för att veta vem ska jag rösta på och hur?
11: Jag själv tittar på nyheterna och tittar på alla de här debatterna som finns på nyheterna eller på tv.
6: Tycker du det räcker?
11: Nej, det gör det inte. Men man får ju lite hum om vad det handlar om. Men
6: som rom, vad är det som du själv... Eller som Romgi, vad är det du själv som du saknar, som du tycker att jag borde ha lite mer för att kunna fatta rätt beslut, vem eller hur jag ska rösta, eller på vem jag ska rösta?
11: Jag tror bara på det, mer information.
6: Hur ser du på romsk ungdomarnas framtid?
11: Ja, om du menar ungdomar så de borde ta mer hänsyn till ungdomar och deras bakgrund. Och ge dem någon liten morot liksom att de verkligen känner att de får hjälp på vägen till en utbildning eller vad det nu är de vill. Det tror jag är mycket att liksom pusha. Och det gäller tror jag också lite äldre också att man behöver någon som pushar en lite och visar att så här, den här vägen kan du gå. Det här hjälper vi med dig och vi tror på dig.
6: Vem ska hjälpa?
11: Vem ska hjälpa? Ja, de som till exempel brobryggarna. De är till stor hjälp. De har varit för mig. Jag känner att jag får hjälp. Och alla är vi framåt. Ingen vill stampa på samma plats. Men vi behöver hjälp med det.
6: Det lakar de mandatperioden många tycker hjälp i knivå, diplomat och edukatia. Andes har vi sitt hjälp på rasism och PGP. Ande savo žala ande o antisiganismo, savo si jek forma anda rasismo, taj savo site pagelpe penel i osa Lindhagen, Miljöpartiet, Stockholm stad.
7: En viktig del där är att ta fram en ny diplomutbildning i Stockholm stad den här mandatperioden mot rasism. Och där lyfter vi särskilt antisiganismen som en av de former av rasism. som vi måste aktivt bekämpa. Och den här diplomutbildningen har vi sagt att den ska alla stadens pedagogiska verksamheter, alltså förskolor, fritidsverksamheter, det är skolor såklart, genomgå och diplomera sig så att vi ytterligare växlar upp arbetet mot antiziganism. Alla barn ska vara trygga i skolan. Och där jobbar ju också många lärare och andra medarbetare runt om i staden med. Men vi behöver göra ännu mer för att bekämpa antiziganismen. Så att utbildning är en viktig del i det. Att sprida kunskap, köra föreläsningar och också jobba med den här nya diplomutbildningen väldigt aktivt nästa mandatperiod.
6: Kan reser pe care Romana și Baco se chiară pe penele regulă că dosta e numai ec și-a vrut avea pe școala, dar musa e te denles de ea ca și Baco se chiară pe. De ca do cija în mișto ando stocom stod. Ca șunensi o să mor n-are tăi bruvigere Rafal Șope.
8: O se chiară pe Romana și Baco ando stocom stod jal zurales pares. Ando stocolmo trăin Karink trandata e panche zera rom. Kado znači ke si zuralis bu čavora. Aj sa po sa pomudeš mors undivisning kam si biš bište panžene čavora kaj piren. Kado si ek baro mrker tal ke naj romane čavora te piren pomudeš mors undivisning. Aj kado si anda antiziganismo podarante penen ke si romane čavora. Edde jag är dada penempiske chavorenge. På däran anda piske chavorat ena purimpe chavora katarivon ae konvonsi. Amen ando Stockholm offerissi jek modersmåls lärare kaj kerel buci på intrego baro foro. Ke,
6: kadisi, hur kommer det sig för nu har sittu med jek?
8: På feri ceras romane chavorasi ae te avilo majbut konkurrence i maskare modersmåls lärare. Tjak, te si trin chavora, aj te si von petrin ružne tana. Fero tradi pežal tuke ando foro, du časura, aj von či počinem pakado. Naj love, naj resušer.
6: No magam, de krisi žal pe dosta jek chavorota vel pe kiškola, taj si te del pe len romano diako ši bako si kjari pe.
8: Po papiroši, zurales bučači mata si je manušen. Але канавел чаче са кај бучи пареси, покадо кај си чарел, кадо мутеш молс лераре, си те традел кај кадо јек шаворофери, а и пало кодо со си те керел.
6: И економија си јек авер пари пе пенел обрубигаре јашка Микал Тофтесон.
10: Нај ашка деке нај ке чи буч шавора, ке си пелди шавора, кај си интересовалјанди кадо фери, кадо си ке пале, јас па пале, кај олов. Ке нај доста ресуршер, најаме доста материјало. Кодона чучело муса јам да песете керавел кодо материјало со требујте си чарел и шаворен. Епе кодо си зурале слове, цера лове шутино, вие почин. Ви манушкаме, конкаме от авел модеш ме озераре. Чи жала аври економичње, ке нај доста лове, а ви јам да кодо мара саме те вазено пре лове, те шон мај бут лове, пе кадо ке кадо си зурале збажно, ке амари шипте на хасаевел, ке беше бако чи култура нај, ај канчи нај.
6: Јек авер пари пе солером ресенси, ке ја лабутјако маркнадо, пенел обрюбигаре Јоран Сивак.
9: Буча чи ден, ромен нај кодол чи на клепенге школи, чи жаленге мишлен на школа, на кодол кај најле кодол утбилдингар.
6: Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, Penlas, Kade Parabudjako, Paripe.
7: Här tänker jag att det är otroligt viktigt att jobba med kompetensbaserad rekrytering. Alltså att vi har en rättvis, träffsäker process där vi verkligen rekryterar utifrån de relevanta kompetenserna för de olika jobben. Inte baserat på om vi har förutfattade meningar om människor. För då finns det en risk för diskriminering. Och bostadsförmedlingen har också fått ett särskilt uppdrag i vår budget att nå underrepresenterade grupper där romer är en av de prioriterade målgrupperna. Och här planerar bostadsförmedlingen en utbildningsinsats internt i sin verksamhet för samtliga medarbetare med fokus på romsk inkludering.
6: Kassunde sas i Åsa Lindhagen, Katar och Miljöpartiet. I reporter kassimas med i Agnes Lokatos. Tumenka snasha i petitionerna med kado dopascaso, kado shai kerem på maro webbsajt, vaj på SR Play-appen, jipo asunipe devresa.
12: Nu, program på finska, både på kanalerna P2 och P6 som de heter i Stockholm.
13: Sveriges Radio Finska.
12: Oikein mukavaa iltapäivää täältä Länsi-Ruotsista, Uddevallasta. Sanoisinko nyt sitten näin, että jaahas, tässäkö se nyt sitten ratkeaa, jos mielii kuulolle ja juhlat voi alkaa. Ja niin se on, että tehtaan takuulla lähdetään liikenteeseen. Eli iltapäivä on tässä tosiaan alkamassa. Minä olen Ulla Rajakisto ja selvästikin olen kuunnellut urheiluselostuksia ihan tarpeeksi tässä viime päivinä. Niitä kun on seurattu kotisohvalta yllin kyylin tänä kesänä. Ja oli sitä muitakin sanontoja, mutta sanotaan nyt, että ehkä niillä ei juhlita, mitä tulee tähän SR Finskan iltapäivään annetaan olla. Tänään meillä on luvassa asiaa Oulun lähistöltä Limingasta. Suomen Oulu, kun on ollut tämän vuoden ajan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista ja tapahtumia on vuoden aikana ollut sadoittain. Ei vain siellä Oulussa, vaan myös ympäri Pohjois-Suomea ja valtaväestön lisäksi juhlavuoden aikana on alueen vähemmistöihin, kuten romaneihinkin liittyviä tapahtumia. Ja paljon muutakin. Katriini, sulla on luvannut sieltä raportoida tässä ihan tämän ensimmäisen tuntimme aikana ennen kahden uutisia. Ja toki palataan Aksevallan kesän tunnelmiin. Tässä ehkä muutama näin alkuunsa poiminto tämän lähetyksen sisällöstä. Ja musiikilla sitten mennään tästä eteenpäin. Kohta kuullaan päällimmäiset uutisista, mutta musiikillisesti tämän iltapäivän aloittaa Uraaniputki Selvittäkää nimisellä kappaleellaan. Tässä se selviää.

0: maariska ja pahat sudet. Näin vaalien alla haastattelimme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme silloin erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen täällä Ruotsissa. Ja tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Rinqvistin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta ja suomen kielen kouluopetuksesta. Ja nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa olevalla keskustapuolueella on tällä hetkellä 24 valtiopäiväedustajaa ja Elisabeth Rinqvist on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokauri.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Elisabeth Tand Rinqvist, partiledare för Centerpartiet.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
2: Det är ju en väldigt viktig fråga om att kunna få demensvård på sitt språk som finska. Det är ju, precis som ni har pekat ut, att det är en, alltså, när man är i en ganska skör situation i livet, att man också kan prata på ett språk som man förstår, vilket ju händer när man är demenssjuk. Och vi jobbar ju med våra regionpolitiker, så att jag som ledare för Centerpartiet jobbar med våra regionpolitiker för att de ska se till att de prioriterar det, och våra kommunpolitiker, det är ju både i regionen men framförallt i kommuner där äldreomsorgen finns. Vi vill ju att våra kommuner ska vara så självstyrande som möjligt, men vi har ju det här som ett krav att man ska kunna få demensvård på finska.
1: Just det, men i vår enkät i partierna så säger ditt parti att ni vill införa en mer kraftfull tillsyn av rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk. Hur skulle det kunna se ut?
2: Och tillsynen är ju viktig för att det är ju det som är uppföljningen som säkerställer att man gör det. Och eftersom vi inte kan bestämma exakt alltid hur kommunerna ska göra, så måste man ju se till att man följer upp och säger att det görs. Sen så finns det, har vi en aktiv diskussion inom partiet där vi delar exempel på hur man ska kunna rekrytera sådana som kan finska på olika sätt.
1: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
2: Inte mer än att vi ska följa upp den tuffare.
1: Och på vilket sätt tuffare?
2: Ja, genom att de myndigheter som kan göra uppföljning inom det här området gör det.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Och Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde utredningsförslaget som fanns för att öka mängden undervisning. Och nu är det avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är en timme, så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det kan verka lite, men det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk. Så minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Och det här har ni ju tyckt, ni tycker det inför det här valet nu, och ni sa det också inför förra valet. Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
2: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Under den här perioden har vi bara kunnat lämna in motioner om att det ska göras.
1: Men driver ni det i en eventuell regeringsförhandling eller samarbetsförhandlingar med till exempel Socialdemokraterna?
2: Vi kommer ju driva alla de frågor som vi går till val på i en förhandling givetvis. Och skolan är ju en viktig fråga, och det är viktigt att på totalen att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning.

0: eller främst i hemmen?
1: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också, till exempel det vi pratade om tidigare, som äldreomsorgen där det är avgörande för att människor ska kunna må bra i livets slutskede.
0: Och vems ansvar tycker du att det i första hand är att finskan ska leva vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
1: Staten har ju ett ansvar för våra minoritetsspråk. Det är ju supertydligt.
0: Och då tar vi tre snabba. Vad väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
1: Lördagsbastu. Jag är bastutjej.
0: Rågbröd eller sirapslimpa?
1: Rågbröd.
0: Allsång eller karaoke?
1: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke. Två och tre finska, va?
0: Tack så mycket, Elisabeth Tand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet.
1: Tack så mycket.
2: Näin kertoi keskustapuolueen puheenjohtaja, puoluejohtaja, nimenomaan Elisabeth Tand Ringqvist Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Tämä oli puoluejohtajahaastatteluistamme viimeinen. Haastattelujärjestys oli arvottu. Ja jos haluat vertailla, mitä muut puoluejohtajat vastasivat samoihin kysymyksiin, niin löydät nyt kaikki haastattelut Sveriges Radion apista. Valitse vain sieltä ylävalikosta sana finska. Kirjoita sinne finska. Ja haastateltavamme ovat keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvistin lisäksi olleet kristillisdemokraattien Ebba Busch, moderaattien Ulf Kristersson, liberaalien Simona Muhamsson, ympäristöpuolueen Daniel Heldén, vasemmistopuolueen Nussi Dagostar, ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson ja sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.

0: Replan huolestua siinä.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på finska Dokumentti. Sten, den hemliga halvbrodern i appen Sveriges Radio.
0: Ja jos jatkat kuuntelua, niin kohta kuulet poimintoja Aksevalan kesästä, menneen viikonlopun Aksevalan kesästä. Tässä olisi Ama.
4: Sanoit sulla on

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Kahamote Wayo Wairua Kahaawa Klarelven Kote Wahine Oteawa Fanganui Oaotearoa. Fången nu i floden är våran förfäder. Vi kämpade för över 200 år för att få tillbaka våran markrättigheterna, men också flodens rättigheter. Men i 2016 så kom det rättelse. Man gav tillbaka floden

0: Boris Båten Fapmoj. Välkommen till Sameradions podd Fapmo Kraft med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här samtalar maorien Irena Röse med sitt älskade Klarälven. Och hon förklarar varför det är så viktigt att naturen får egna juridiska rättigheter. Jag heter Anna Maria Alén. Hon går ner till Klarälven som stilla flyter genom Deje i Värmland. Hon hälsar på älven genom att sätta ner sin högra hand genom den spegelblanka vattenytan och skvätta lite med vattnet. Inför intervjun föreslog jag att vi skulle träffas på en plats i naturen som betyder mycket för henne. Så, vi träffas här vid Klarälvens strand dit Irena Röse brukar gå när hon i lugn och ro vill samtala med Klarälven. Och Irena Röses kraftfulla hälsningsceremoni till Klarälven vittnar om att hon kommer från landet av det eviga ljuset, Aotearoa, eller Nya Zeeland. På kärlekens väg kom Irena Röse till Sverige för 45 år sedan. Hon lever sedan dess i värmländska Deje tillsammans med sin svenske man.
1: Jag pratar med folket Tangata. Folket Tangata. Folket Tangata. Tangata åt Wai. Folket åt vattnet. Tangata åt Nahere, Finua. Folket av marken och skogen. Det tangata åt folket med fyra ben. Folket med två ben. Som alla kommer till dig, Klarälven. Utan dig kan vi inte existera. Och trädarna Nahere, skogen. Dessa folket som står i ett ben, det är folkets andetag. Utan dess andetag, hur ska vi kunna existera bredvid dig, Klarälven? Jag är så hedrad. Alla ska vara hedrade. Att vara tillsammans med vattnet, med flodens livmoder.
0: När hon slår på shamantrumman svarar älven snabbt med att bilda ett rutmönster som sträcker sig över till andra sidan av älven och cirka 15 meter i var riktning från där Irena och jag står. Irena berättar att rutmönstret är ett sätt för vattnet att samtala med henne. Andra gånger visar älven andra mönster. Och jag förundras över det jag bevittnar.
1: Jag är väldigt hedrad av att vara här med dig. Tack. För att du bevittnar, och man bevittnar hur man pratar med vatten och hur man gemensamt ser att den svara. Vatten är för mig väldigt gemensam när jag är tillsammans med den, för att den svara Jag svarade med mönster, men sen så svarade det med fred. Och nu ser vi älvens egen mönster igen som fritar. Och man ska lära sig att titta och leka med sig själv, med naturen, med vattnet, med träden, med allting. Och titta och se allting. För den håller på att titta på oss.
0: Du får fråga, den här ceremonin som du gjorde, berätta lite, vad hände i ceremonin?
1: Jag har lärt mig, mina gamlingar, jag har haft 3 mammor. En adoptiv mamma, min biologiska mamma och en styvmamma. Och vi alla har det här tanken omkring vatten, nedgår ner av vatten, alltid skvätter. Och den här skvättningen är för att vattnet ska känna igen vem du är. Jag har gjort det till de 7 elementerna som jag pratar till. Det är tångrå, vilket är den som ansvar för vatten. Det är tanimahute, den som ansvar för luften. Det är tofirimatia, som ansvarar för vinden. Sen är det tu. Tu är den kraften som är blixten och elden. Sen så har vi humai tiki-tiki. Jag ska säga allting som vi lär oss, humai tiki-tiki, är ansvaret för de delarna av hur man för ihop saker och ting. Till exempel maten som har kokt, att bygga, allt tekniska. Det är mig tiki-tiki, okej. Det andra är rungomatani. Den är de vilda vegetationer eller buskar eller gräset eller allt örter. Och det är mig rungomatani. Men sista är, som är inte fött än, det är Ruamoko. Jag tycker Ruamoko är väldigt vacker. För det är vulkanen. Men nu när allting skakar omkring i världen. Det är en profesi som pratar om att moder jord har inte fött Ruamoko. Det är hennes sista barn. Ruamoko representerar verkligen den inre eld. Men är född av solens energi. Okay. Och nu när de pratar om den här energin, de kallar den en ringen av eld. Det är han Ruamoko som ska födas. En profesi om det. Men den skakar jorden, det gör det. Det kommer att skaka överallt. Men ju mer vår girighet till att följa så kallade civilisationen, ju mer vi går emot oss själva, vår natur. Naturen är civiliserad, för den tillåter allt att vara. Den tar inte bort människan. Den tar inte bort någonting. Det alla har ett rätt att vara. Så vattnet. Tänk på de vattnet till de folket i Gaza. De är ju vatten också. De är ju människor, men de bär med sig en flod av vatten. Jag tänker på alla krig. Jag tänker på Ukraina också. Hur man delar upp alla droppar av detta folket. Då blir det översvämningar. Då blir det jordbävningar. Då blir det de här kriser som vi har i människor. Och det för mig, det berör min vatten när jag tänker på det. Och jag vet att alla människor är berörda av det här. Men gå ner till floden, håller handen i vatten. Och när du sätter händerna i vatten, ser hur ringarna sprider sig. Då sprider du ditt vatten och din, genom din kärlek till allting. För vi har hinne vangar. Det är din hjärnan. Det är hjärnans vatten. Ut i dina fingrarna som sprider ut dina tankar. Så att det går ut, ger den till en flod. Till exempel, jag förstår att Klarälven kommer hem till min flod i Aotearoa, Nya Zeeland, inom en veckas tid.

så fort sprider sig vattnet omkring i världen. Jag är moder jord. Jag är vattnet. Jag är världens vatten. Du är moder jord. Du är vattnet. Du är världens vatten. Tänk på din vatten försvinner tillbaka till jorden och alla dina droppar av din historiska tiden finns i vattnet. Klarälven är en livmoder. Om vi kan inte ta till oss det, då kommer vi inte att förstå naturen i sin helhet. Om det inte fanns en älv, om det finns inga älvar, då finns ingen grundvatten. Då finns ingen möjlighet för liv. Man kan inte återskapa de här delen av naturen

0: som är floden själv. Ge möjligheter för alla skogar att växa.
1: I en tid när exploatering av naturen är en dominerande idé engagerar sig Irena Röse för att naturen måste ha egna rättigheter beslutade av politiker som mänskliga rättigheter fast för naturen så att naturen kan existera på sina egna villkor. Idag arbetar hon bland annat inom FN-programmet Harmony with Nature där hon är expert. Att arbeta för naturens rättigheter i domstolar och politiskt, det har man gjort i många generationer i hennes släkt.
0: Fångarna i floden är våran förfäder. För att min förfäder, Reromaki, hon sa, Kou te awa kou. Jag är floden, floden är mig. Så jag kan inte sälja det, menade hon. Jag kan inte bara ge bort det heller. Hur ger man bort sin släkting?
1: Och 2017 erkände, efter en lång kamp, Nya Zeeland att Whanganui-floden är en juridisk person med egna rättigheter.
0: Jag är en del av den floden genom att vara mitt arvsrätt i floden från min farmors mormors mor som jag har namnet efter Reromaki som skrev på ett avtal mellan drottning Victoria och mitt folk. Vi hade ett avtal men sen som man bröt den avtalen.
1: Vad sa det avtalet?
0: Avtalet hade respekt för vårt ägande av marken i det området som heter Whanganui. Och att vi hade rättigheter och skulle få beskydd också från drottning Victoria. Men när det kom personer ifrån England och Irland och olika länder från Europa, de vill ju ha mark för sina gårdar. Det blir väldigt svårt för att man börjar ta mer och mer skog, får och bifko. Då blev mitt folk arg. Då bröt man avtalet. De bara tog marken. Då kom lagarna att man ska civilisera. Man ska kultivera, förstår du? Då var det inte vildmark längre. Då var det riktigt mark. Man ville ha mer och mer och mer av den marken. Då högg man ner mer och mer och mer träden. Våran medicin. Våran förfäders träder. För det är viktigt att förstå att vi gav tillbaka våran moderkakan. Och navelsträngen. Alltid man gav tillbaka till trädarna i skogen och då blir det medicin för den personen. Man bara gick och högg ner alltihopa utan att fråga maorierna. Och då blir det krig och då började det kämpas emot oss som ett folk. Då försvann också rättigheten till Whanganui-floden. Men vi kämpade för över 200 år för att få tillbaka våra markrättigheter men också flodens rättigheter.
1: Nya Zeelands parlament beslutade i mars 2017 att två personer för Whanganui-flodens talan, en utsedd av staten och en av maorierna. Det innebär att floden äger sig själv.
0: Så det som finns nu är det att stammarna tillsammans som är utvald en stam att vara den huvudansvarig som är flodens ansikte. Så det finns en person som har ett ansikte för vårt folk, Whanganui-folk, och ett ansikte för regeringen som har också ett annat folk. Floden har sitt eget ekonomi. Whanganui-floden är en ganska rik flod faktiskt.

0: Men mest av den pengarna går till att försöka hjälpa till att skapa bättre förhållanden omkring sig. Det hjälper till att hjälpa de personerna omkring floden själv att ha ett bra liv, till exempel bättre utbildningar och en utmaning och uppmuntrande till entreprenörskap omkring floden och det mauriska.
1: Har det blivit utmanat under de här snart 10 åren som floden har haft sina rättigheter? Har företag, andra politiker, olika samhällsintressen försökt ta tillbaka rättigheterna från floden?
0: Ja, det är lite grann är det så. Det är för att det är en absolut att du har lokal regering eller kommun som försöker hela tiden att till exempel ta de pengar för att bygga ut ett större hamn. Man ska göra större hamn för att man ska exportera mer och mer ifrån Fånganui. Men ja, jag tycker ja, på ett sätt ja, men på ett sätt nej. Jag tycker inte riktigt att det är okej. Det är för att till slut blir det så att det blir en förorening omkring alltihopet. Men vi har inte gått med på det än. Men de försöker komma åt pengar hela tiden. Det är flodens pengar. Men kommunen vill jättegärna ta väldigt mycket del av den ekonomi. Det blir väldigt mycket jättearga bönder som måste rätta till också sitt sätt att släppa ut avfall. Det är den största saken som är svårast. Men vi har fått stopp för det i alla fall.
1: Hur vet man flodens behov och vad floden ändå vill ge oss?
0: Man gjorde så att man skulle återställa floden till sin egen natur, sin korrekt natur, om det så jag menar. Ingen till exempel damm. Om du frågar hur vattnet pratar, det är väldigt viktigt att lyssna på allting, se på allting, bevittna allting och ta det över en tid. Men sen håller det tillsammans med folket. Diskutera. Du har en medicinperson som kan läsa de olika delar. För är det fel, hon kan krascha och översvämma bomb. Så nej, det går inte att bli fel med saker och ting. Du lyssnar på naturen. Annars kostar det väldigt mycket pengar. Eller det kostar liv.

0: Klarälven. Jag tycker hon är jättenöjd nu. Hon vet att vi har tittat på henne. Och hon har tittat på oss. Och hon är så glad. Och alla hennes barn. Klarälven. Moderlivet Klarälven. Hon hör. Kiora kuera.
1: Tack för att du lyssnat på Fapmo Kraft med maorien Irena Röse och mig, Anna-Maria Alén. Eller Dervan, lev väl!

Jo. Helga nissen mors. Det är mors som stakar då. Mot de förrätt och slåg tajt vi bara sig ärt chautskolor.

vi gör in båtarna. In det de gänskalkan rad i hårt. Så sköter län och visar oss mot det eld i nylla piste vörs. Jag rakis arti det de må vaj mot stånd det sista ögn. Rad jag hiss rakis våta jag dön i bisikal. Don't lie to you, mojada is so the stark. If all the him,

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Den här måndagen fortsätter med en av Georges Bizets sånger från Ren.

Roberto Proceda spelade den första av Georges Bizets sånger från Rennes, Jean du Rennes, L'horreur. Vi har lämnat sommaren bakom oss här på Sveriges Radio i alla fall. Om du ligger efter med och lyssnar på Sommar i P1, då hittar du hela säsongen i appen Sveriges Radio. För att bara ta ett exempel ur sommartablån. Det som händer från idag när hösttablån tar vid är att det här programmet blir längre än någonsin. I alla fall under min tid här, men jag tror inte det har tidigare har sträckt ut sig över 3 timmar som det gör från och med idag. Fram till klockan 19 får du musik ur 100-tals år ur den klassiska musikens skatter. Men här och var glimmar det till av jazz och folkmusik. Vi ska också dra igång årets Östersjöfestival den här veckan, men mer om det längre fram. Just nu ska du känna dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönäs.

Jag trodde att filmmusikkompositören John Williams hade skrivit sitt sista filmmusikstycke i samband med den senaste Indiana Jones-filmen som kom för ett par år sedan. Men jag tror han sa det själv också, men så blev det tydligen inte. 94-årige John Williams lät sig övertalas av vapendragaren Steven Spielberg, och som skrev musiken till Spielbergs film så kom den här sommaren, Disclosure Day. Det vi hörde nu var musik som han skrev för 25 år sedan till filmen Harry Potter och De vises sten. Harry's Wondrous World, det var Cincinnati Pops Orchestra som spelade och Eric Kunzel som var dirigent.

Och ett bevis på det, eller ett exempel på det, hörde vi nu i hans sång om den lille kolargossen. Men till yrket var han kanske främst historiker. Som 20-åring publicerades hans första verk om Sten Sture den äldre, och han blev professor i 35-årsåldern. Men här hörde du hans musik och text framförd av Thomas Schuback och Per-Arne Wahlgren.

Det här stycket heter Korali. Du hörde Maria Kalaniemi spela dragspel. Och du hörde också Timo Alakotila spela. Munspelet och dragspelet har släktskap. Här finns framförallt kanske, eller jag tänker klangmässigt, att det är nästan svårt ibland att höra skillnad vid en snabb och kort lyssning. Vi har nu möjlighet att höra den här skillnaden, för det finns viss klassisk musik skriven även för munspel. Inte jättemycket, men det här är ett exempel.

0: Munspel, dragspel och tramporgel är de mest kända instrument för mig i alla fall, där ljudet alstras med metalltungor. Det finns fler instrument, men så här låter klassisk musik skriven för munspel. Och den skrevs också för den här solisten, Tommy Reilly, av Michael Spivakovsky. Första satsen ur Munspelskonsert från 1951. Med hörde du också Münchens radioorkester.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Just nu lyssnar du på P2 på Hemväg.

Sofia Kory Dussek hade kontakter med flera delar av den europeiska kontinenten under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Hon föddes i Edinburgh i Skottland, men hennes familjen Kory kom från Italien. Sen gifte hon sig med den tjeckiske tonsättaren Jan Ladislav Dussek. Här hörde Willy Postma spela första satsen ur harpsonat nummer 3 i C-moll av Sofia Kory Dussek.

Pietari Inkinen dirigerade Nya Hovkapellet. De spelade Sigfrids renfärd ur Ragnarök av Richard Wagner. Ja, dagens stora nyhet för det här programmet är att jag håller dig i sällskap ända fram till Ekonyheterna klockan 19 ikväll. Och med hösttablån kommer också programmet Hemma i P2 tillbaka. Även om du får hålla dig till tåls tills några minuter över 7. Och ikväll är det Märta Myrstener som tar emot dig. Vi ska höra ett arrangemang av en ganska känd komposition. Jag tror att du känner igen den.

I det här programmet P2 på hemväg hör du framförallt klassisk musik och då hör du också jazzmusik. Och emellanåt så finns det musik som, vad som säga, hör hemma nästan i bägge de här två världarna. Därför att 1899 skrev Gabriel Fauré pianostycket Pavane för en död prinsessa. 11 år senare orkestrerade han musiken. Och här hörde du när trumpetaren Ariel Besson hade, vad ska man säga, skalat ner det här stycket för en mindre besättning och satt in den i en jazzvärld. Vi ska höra musik av Sergej Prokofiev och sen ska vi ha ett kulturnytt.

0: Det här var den andra satsen ur Sergej Prokofievs violinkonsert nummer 2 i G-moll. Vladimir Jirovski ledde Londons filharmoniker och Patricia Kopaczynskaya var solist. Du lyssnar på P2 på Hemväg där vi ska få kulturnytt med André Valderrama om flera uppmärksammade konststölder i Europa på senare tid.
1: Det är bland annat flera stölder mot museer i Italien och de misstänks vara beställningsjobb för den svarta marknaden. Och så får vi också veta vilket sommarprogram som flest lyssnade på, Erik.
0: Just det, för nu är vi ju inne i den så kallade hösttablån. Så sommarprogrammen hittar vi i Sveriges Radio-appen och efter Kulturnytt så lyssnar vi på Fredrik Chopin och Thor Aulin. Men först, André Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. I helgen stals flera målningar från ett museum på Sicilien och det här är bara en av flera uppmärksammade stölder i Europa på senare tid.
2: Fyra renässansmålningar som enligt Italiens kulturminister Alessandro Giuli är extraordinärt värdefulla stals i helgen från ett regionalt museum i Messina på Sicilien. Det rapporterar BBC. Enligt uppgifter rörde sig om 3 paneler ur polyptiken San Gregorio samt en dubbelmålad panel med Madonnan med barnet och Kristus i Pietà, alla tillskrivna 1400-talsmästaren Antonello da Messina. Enligt den sicilianska tidningen Gazzetta del Sud visades museets övervakningskameror att tjuvligan genomförde stölden på mellan 2 och 3 minuter. Italiensk media rapporterar att stölden på Sicilien misstänks vara ett beställningsjobb för den svarta konstmarknaden. Bara 2 dagar tidigare gick italiensk polis ut med att de återfunnit 3 andra uppmärksammade målningar av Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum i Parma tidigare i år. Stölden är en del av det som BBC beskriver som en stöldvåg av konst i Europa. Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de införde en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder.
1: Och enligt Erik Edelstam som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa är det inte så att stölderna ökat, men de fått mycket, särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025 där juveler värda närmare 1 miljard blev stulna.
3: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet framförallt på Louvren var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra utan det är enskilda företeelser.
1: Reporter, det var Tuva Leijonklo. Sommaren är över, åtminstone i P1, där sista avsnittet av just sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidne Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev Martin Krags sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare sammanräknat podd och direktsändning. De andra namnen i poddtoppen för årets sommar är DJ:en Sebastian Ingrosso, skådespelaren Helena Bergström, advokaten Johan Eriksson och USA-korrespondenten Gina Lindberg. Totalt minskade andelen av befolkningen som lyssnade på något av sommarprogrammen, vilket enligt programchefen Bibi Rödö kan förklaras av konkurrensen från fotbolls-VM. Så mer om helgens besked att skådespelaren Örjan Ramberg är död i 78 års ålder.
4: Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rambergs död. Anledningen är hatiska kommentarer till inlägget, det rapporterar TV4. Dramaten ville med inlägget berätta om Rambergs insatser på scenen men nämnde även upprinnelsen till att han lämnade teatern 2019. Då hade en misshandelsdom mot honom uppmärksammats i en SVT-dokumentär om hans tidigare flickvän, artisten Josefin Nilsson. Örjan Ramberg tillhörde Dramatens fasta ensemble i 42 år.
1: Det rapporterade Anna-Karin Ivarsson. Det här är en manskör som sjunger Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls idag i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Efter gudstjänsten hölls en privat ceremoni i den stad i Wales där Bonnie Tyler föddes och växte upp. Bonnie Tyler dog i början av juli på ett sjukhus i Portugal och blev 75 år gammal. SVT:s nyversion av Vi på Saltkråkan blir långfilm. Här får biopubliken återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med. Inspelningen påbörjas nu i augusti och sker återigen i Stockholms skärgård. Men premiärdatum är inte klart än. Så Saltkråkan lever vidare, Erik.
0: Ja, och om jag har den rätta knycken så ska vi nu lyssna på Chopin. Tack, Andrea Valderrama.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och jag vet inte om det stormar så mycket, men det har dragit in en rejäl regnfront här. Jag mer ser den ifrån mitt studiefönster än egentligen. Jag vet inte om det regnar så mycket just här, men det är mörkt vid horisonten. Lite musik på det temat hörde vi nu. Förspel till andra akten av Tor Aulins musik till en stormig dag. Erik Claes ledde Kungliga Hovkapellet, och innan dess då hörde vi Ingrid Flitter spela Mazurka nummer 11 i E-moll av Frédéric Chopin.

Under den här dagen så har vi hört ett stycke klassisk musik för munspel. Ännu mer ovanligt är väl mungigan möjligtvis. Här var det Ale Möller som spelade mungiga tillsammans med Björn Ståby som spelade fiol och Lena Willemark som sjöng. Folkmusik från Dalarna, vispolska från Dalarna, Martins begravning.

Den lekfulla fjärde satsen ur Beethovens tvåa, symfoni nummer 2 i D-dur av Ludwig van Beethoven. Bernhard Fork ledde Akademin för tidig musik. Du lyssnar på P2 och du lyssnar på P2 på hemväg, och det gör du idag. Och från och med idag fram till klockan 19, för här är hösttablån igång, och då sänder jag ända fram till Ekonyheterna om en halvtimme.

Vi hörde två stycken 1800-tals musik av två olika August. Svenske August Söderman och den tyske August Klokart. Först hörde vi Kyrie som är hämtad ur sju andliga sånger som August Söderman skrev 1872. Här var det Erik Eriksson som ledde radiokören och Marianne Mellnäs som var solist i Kyrie. Sen hörde vi Levan Francais spela andra satsen ur August Klokarts blåskvintett i C-dur, skriven 1898-99 någonstans.

Det här stycket heter Tidens rytm, och den tid som det här ska spegla är slutet av 30-talet, 1938, när Hilding Rosenbergs ballett Orfeus i stan fick premiär. Det var Kungliga Filharmonikerna som spelade och Beethoven Andersson som var dirigent.

Jag hade en väldigt somrig helg rent vädermässigt. I stort sett högsommar, varmt och mycket sol. Samtidigt kanske inte så mycket tid att ta det till vara. Nu är ju ledigheterna över för länge sedan och mycket som står på agendan. Nu ska vi minnas sommaren och förhoppningsvis är det ljusa minnen. Men det kan ju sannoliken se olika ut. Här var det Erik Westberg och hans vokalensemble som drömde sig tillbaka till sommaren i Wilhelm Pettersson Bergers sommarminne. Och där slår klockan 6:15 och då brukar det här programmet vara slut. Men från idag så har jag glädjen att göra det i sällskap ända fram till nyheterna som börjar 19:00 i P2 på hemvägen.

Kate Royal sjöng vokalisetyd i form av en habanera av Maurice Ravel. Edward Gardner ledde Academy of St. Martin in the Fields. I kväll efter Hemma i P2 som börjar efter klockan 7 idag så hör du givetvis en konsert. Det är Dudok-kvartetten som spelar Schubert och Mozart och också Johannes Brahms. Och det börjar klockan 20.00, precis som vanligt. Det ovanliga idag, det är att P2 på hemväg fortsätter fram till Ekot.

Miguel Baselga spelade en av Isaac Albenis spanska sånger, Córdoba. Vi ska avsluta musiken här ikväll i P2 på hemväg med att höra när Liverpools filharmoniska orkester stråkar drar igång det intensiva och lekfulla. Den intensiva och lekfulla tredje satsen ur Peter Tchaikovskys symfoni nummer 4 i F-moll, den här pizzicato, vad ska man säga, orkanen som växer långsamt.

0: Jag, Erik Mjörnes, tackar för kvällens P2 på hemväg, där vi sist hörde Vasilij Petrenko leda Liverpools filharmoniska orkester som spelade tredje satsen ur Peter Tchaikovskis symfoni nummer 4 i F-moll. Nu blir det eko.
1: Här är ekot. 10 fall av mässling som misstänks ha koppling till festivalen Urkult för drygt 2 veckor sedan har nu rapporterats, det uppger Folkhälsomyndigheten. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år. Smitta har konstaterats i flera regioner och smittspårning pågår, och alla som deltagit vid festivalen informeras nu om hur man ska göra om man får symptom som kan misstänkas vara mässling. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelserna fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att han kort efter händelsen fick jobb på en annan skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ansvarig på den vårdcentral där mannen under våren misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna.
2: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
3: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat 2 kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
2: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
3: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
2: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
3: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de 2 kvinnorna. Han nekar till brott.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza, och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Det här uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna, men gruppens ledare Khalil al-Haya träffade Kushner i Kairo under gårdagen. Det avslutar ekot i studion, Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen. Nu här i P2 har vi en timme med klassisk musik från 1900 till idag. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inledde med musik ur filmen Natt på museet. Det var Hollywood Studio Symphony som spelade och Alan Silvestri skrev och dirigerade på den här inspelningen. Det här är en finurlig film, Natt på museet från 2006, där Adam Sandler spelar en frånskild pappa som vill impa på sin son genom att ta jobb som nattvakt på Museum of Natural History i New York. På natten så får utställningarna liv och filmen bygger på en barnbok från början. Och ni som har besökt det här naturhistoriska museet någon gång håller kanske med om att det är en väldigt mäktig och fantasieggande ett sånt mäktigt och fantasieggande ställe. Det är världens största naturhistoriska museum och när du kommer in genom de stora portarna från ingången mitt mot Central Park så möts du av ett 15 meter högt dinosaurieskelett, närmare bestämt en Barosaurus. Vi fortsätter med musik av Agnes Bashir Dotsoeva. Hon föddes i Tbilisi i nuvarande Georgien 1944. Vi ska höra dans ur hennes Sinbad-svit och det är Chaminade-ensemblen som spelar.

Agnes Bashir Dzotsoeva. Hennes Simbad-svit är ett verk för pianokvintett och blåsare. Det var Chaminade-ensemblen vi hörde här. Nu Mazurka Churro, en musik ur folklig brasiliansk svit av Heitor Villa-Lobos. Och solist är Pedro Aguiar.

Pianisten, dirigenten och kompositören Heitor Villa-Lobos föddes i Rio de Janeiro 1887 och verkade främst i Brasilien men också i Paris. Och han skrev musik influerad av både klassisk europeisk tradition men också folkmusik från sitt eget land. Här hörde vi hans Mazurka Churro. Nu blir det svensk musik. Det är den samtida tonsättaren Anders Nilsson. Vi hör fjärde satsen ur hans fjärde symfoni. Och det är Eva Ollikainen som leder Västerås symfonietta.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och klockan närmar sig 7:30 och vi har lyssnat till Sarah Quarrell, en av Kanadas nu levande mest firade tonsättare för körmusik. Vi hörde hennes God With Me och det var Victoria Metteyard och Molly Noon som sjöng tillsammans med The Gesualdo Six. The Gesualdo Six är en brittisk kör som tar sig an musik från renässansen till idag. Och det är sex män. Gruppen har sin hemvist i Cambridge men turnerar världen över. De består av två kontratenorer, två bariton och två basar. Nu första satsen ur Claude Debussys violinsonat i G-moll. Här hör vi James Ens och Andrew Armstrong.

James Enns var violinist Andrew Armstrong satt vid pianot när vi hörde första satsen ur Claude Debussys violinsonat i G-moll. Han skrev den mellan 1916 och 1917. Vi fortsätter med musik av franska tonsättare. Vi ska lyssna till andra satsen ur Francis Poulencs sextett. Det är Hexagon-ensemblen vi hör.

Andra satsen ur Francis Poulencs sextett spelade Hexagon Ensemblen. Nu musik av Sergej Rachmaninoff, andra satsen ur hans andra symfoni i E-moll. Det är BBC:s filharmoniker i Manchester som leds av Giandrea Noseda.

Sergej Rachmaninoff skrev sin andra symfoni 1907. Vi fortsätter med musik som är tidigt 1900-tal men från Sverige. När vi ska lyssna till tredje satsen ur Ture Rangströms fjärde symfoni. Här hör vi Mikhail Jurovski leda Norrköpings symfoniorkester.

Det var Norrköpings symfoniorkester som klingade ut. De spelade tredje satsen ur Ture Rangströms fjärde symfoni. Vi har hört musik från förra sekelskiftet till idag och den har valts av Carl-Oskar Frey. Nu tackar jag som heter Marta Myrstener för ikväll. Efter 8 blir det klassisk konsert här i P2. Sista stycket ut blir andra satsen ur danske Carl Nielsens liten svit i A-moll för stråkorkester. Sinfonietta Riga heter orkestern och dirigenten Klaus Efland.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och nu när klockan har passerat 20.00 här i kanalen har det blivit dags för kvällens konsert. Som ikväll presenterar en ung stråkkvartett från Amsterdam på besök i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus. De heter Dudok-kvartetten efter den holländske arkitekten Willem Marinus Dudok som var verksam främst under 20-, 30- och 40-talen i Nederländerna. Och precis som hans moderna arkitektur fann en naturlig plats bland landets äldre byggnader vill Dudok-kvartetten att äldre och nutida musik på ett självklart vis ska finna sin plats tillsammans i vår samtid. Som mellanverk av Mozart och Schubert här ikväll presenterar de ett nyskrivet verk av brittiska Bushra El Turk. Välkomna till konsert i P2, jag heter Martin Gripe. Och Dudok-kvartetten inleder konserten med en av Wolfgang Amadeus Mozarts så kallade Haydn-kvartetter som han komponerade i början av 1780-talet i Wien och tillägnade Joseph Haydn. Den första av dessa kvartetter går i G-dur och kallas Vårkvartetten. Även om den är daterad nyårsafton 1782.

Det är du dock kvartetten från Amsterdam som vi lyssnar på i kvällens konsert här i P2. Och de inledde sitt program med Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 14 i G-dur, ibland kallad Vårkvartetten, komponerad i december 1782 i Wien och tillägnad Joseph Haydn. Dudok-kvartetten, som är här i konserthuset i Stockholm för första gången, har med sig en stråkkvartett av den brittiska tonsättaren Bushra El-Turk som heter Three Tributes och som de utförde i februari 2024. Three Tributes, tre hyllningar alltså, som kallas porträtt i noterna. Brittisk födda Bushra El-Turk har libanesiska rötter och vill här hylla tre stora sångerskor från arabvärlden som på olika vis har inspirerat henne genom livet. Det första porträttet är av den libanesisk-amerikanska sångerskan Zaki Agob, som var den första arabiska sångerskan i USA som spelade in en skiva för det stora bolaget Columbia, samtidigt som hon var änka med sju barn och arbetade deltid som sömmerska. Och vi har fragment av en av hennes viktigaste sånger igenom stämmorna här. Det andra porträttet är av Haseba Mofshe, en av Beiruts stora sångerskor i början av 1900-talet. Och vi har en inspelning av hennes röst mot slutet av satsen när musikerna liksom lämnar över sången till henne. Och det tredje porträttet är av Rasmia Juma, som är den minst kända av de tre. Hon var sångerska och spelade även stränginstrumentet oud. Men det finns inga inspelningar av henne, utan musiken bygger på den traditionella arabiska sången Ya Ghoshn al-Naga som hon lär ha framfört många gånger. Här är då Three Tributes av Bushra El-Turk med Dudok-kvartetten.

Pentatonik och mikrotonalitet får den här musiken att klinga arabiskt. Inte helt enkelt att få till det där för oss västerlänningar. Men Dudok-kvartetten från Amsterdam som det här verket är skrivet för bemästrade detta. Här är deras konsert i Grünewaldsalen i Stockholm. Three Tributes, tre hyllningar, hette det här verket av den brittisk-libanesiska tonsättaren Bushra El-Turk. Och det var då tre hyllningar till varsin arabisk sångerska. Zakia Agob, Haseba Mofshe och Rasmia Juma, alla verksamma i början av 1900-talet. Och det här var då en stråkkvartett komponerad för Dudok-kvartetten som uppförde verket i februari 2024. Det här var det då förstås Sverige-premiär. Sist på Dudok-kvartettens program står Franz Schuberts stora D-moll-kvartett Döden och flickan från 1824. Schubert blev plötsligt väldigt sjuk 1823, förmodligen i ett tidigt stadium av syfilis. Och han började nog här tänka på döden, som han så många gånger tonsatt, men nog inte lika många gånger reflekterat över personligen. Titeln Döden och flickan kommer från en sång han komponerade 7 år tidigare över Matthias Claudius dikt Det Tod und das Mädchen, och som han här använder för att bygga upp stråkkvartettens andra sats. Men döden finns med igenom hela kvartetten från den kraftfulla inledningen via andra satsens variationer över melodin Döden och flickan till sista satsens ömsom ljusa, ömsom dramatiska galopp in i slutet. Och det finns analyser av den här kvartetten som kommer fram till att hela stråkkvartetten nog är programmusik som beskriver något slags skeden av döden och de olika tankar som kan gå igenom huvudet i väntan på.

Slutet av Franz Schuberts stråkkvartett i D-moll, Döden och flickan, växlar mellan olika sinnesstämningar och möjligtvis även olika tankar på döden som väntar. Schubert var mycket sjuk när han komponerade denna stråkkvartett 1824 och valde att bygga upp den kring temat död. Sången Döden och flickan hade han komponerat några år tidigare över Matthias Claudius dikt där den unga flickan ber döden gå förbi henne, för hon är ju ännu ung och vill inte att han rör vid henne. Men döden svarar att han är en vän som inte har kommit för att straffa henne, utan hos honom ska hon få vila i frid. Schubert själv var ju knappt 30 år när han insjuknade och 31 när han dog och tyckte nog att han var allt för ung. Men det finns även något förlikande i musiken här som av vissa har tolkats som ren programmusik över en mans väg mot döden. Dudok-kvartetten kallar sig dessa fyra unga musiker från Amsterdam här som är i Stockholms konserthus för första gången och som nu bjuder på ett extra nummer.

Fler tankar på livets slut fick vi här som extra nummer i ett arrangemang av Johannes Brahms körsång Im Herbst, komponerad 1888, några år efter den fjärde och sista symfonin. Ensemblens cellist David Faber hade gjort arrangemanget och Dudok-kvartetten är det vi har hört här i kvällens konsert i P2. Fyra unga musiker från Amsterdam, Judith van Driel, Marlene Wester, Marie-Louise de Jong och David Faber. Musiker vi säkert hör mer utav framöver. Vill ni höra den här konserten igen så hittar ni den förstås på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2 och kvällens program. Och konserten, den ägde rum i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus den 29 september 2024 och spelades in för konsert i P2 av musiktekniker Staffan Schöjer och musikproducent jag själv som heter Martin Gribbe. Och från Stockholms konserthus nu till Wigmore Hall för en BBC-inspelning med Cédric Tebergien från 2008. Vi ska få höra Ludwig van Beethovens sista pianosonat, den med nummer 32 som går i C-moll med opus nummer 111, komponerad 1822.

0: I en inspelning från Wigmore Hall 2008 har vi hört Cedric Tiberghien spela Ludwig van Beethovens sista pianosonat, den nummer 32 i C-moll och opus nummer 111. En inspelning som BBC då gjorde i Wigmore Hall och som vi har fått ta del av. Allra sist i kvällens konsert i P2 med mig Martin Gribbe. Vill ni höra det här programmet igen så hittar ni det på vår webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2. Där hittar ni för övrigt alla våra konserter de senaste 30 dagarna. Konsertkvällen är slut och vi lämnar nu över till musik mot midnatt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Manet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var alldeles för länge sedan jag var på bio. Ja, och det var den här musiken som påminde mig. Temat ur Cinema Paradiso. Komponerat av Ennio Morricone. Och här framfört av Plinio Fernandez. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Kvällens musikredaktör är Julia Sjöstedt. Jag heter Märet Öhman. Välkommen att vara med.

Arctic Air. Bo Nilsson komponerade och det var Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin som spelade. Före det hörde vi Lahtis stadsorkester under ledning av Osmo Wernske i Jean Sibelius, grevinnans Konterfej. Nu ska vi få A Christian Song, fast den handlar inte så mycket om kristenhet utan mera om en Christian.

Först hörde vi Christian Lindberg som solist i A Christian Song av Jan Sandström tillsammans med Stockholms länsblåsarsymfoniker. Musik tillägnad just Christian Lindberg. Sen inte mindre än två körer, Watches 8 och Ifa Giolini i Joanna Marsh, Now I Lay.

William Byrds Emendemus in Melius, en motett tillkommen 1575, The Gesualdo 6, sjöng här i Musik mot midnatt. Ett stycke stillsam dansmusik från 1700-talet nu. Ariette dans le goût nouveau av Anne-Madeleine Guédon de Presles.

fjärde satsen ur Johann Sebastian Bachs engelsk svit nummer 6 i D-moll. Piotr Andrzejewski spelade. Nu väntar filmmusik ur Den engelske patienten. Tonsättaren heter Gabriel Jared.

Grimthorpe Colliery Band spelade en siciliano ur liten svit nummer 1 för brass ensemble av Malcolm Arnold. Och nu får vi en berceuse ur operan Jocelyn av Benjamin Godard, arrangerat för två pianon.

Cellisten Efe Baltacigil spelade tillsammans med Seattle symfoniorkester i Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.

0: serenad i G-dur ur Wolfgang Amadeus Mozarts Eine kleine Nachtmusik med Köln Akademin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt väntar nu en fagottsonat i C-dur av Johann Friedrich Fasch. Sergio Azzolini är solist med Epoca Barocca.

Mazurka nummer 13 i A-moll av Frédéric Chopin. Khatia Bunyadishvili spelade för oss. Och så blir det nu mera pianomusik. Fast här heter pianisten Alexandre Tarraud. Vi ska höra Albumblad av Emmanuel Chabrier.

Twilight för fyra marimbor av Tobias Broström. Slagverkarna heter i det här fallet Per Andreasson, Johan Westerberg, Christian Ekstedt och Andreas Wetterfors. Så blir det musik för horn, en hornsonat i F-dur av Nikolaus van Kroft. Paul van Zelm och Leo van Dosselaar spelar andra satsen.

Den kallas Humkören och förekommer i andra akten av Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly. Här framförd av Santa Cecilia Akademins kör och orkester i Rom under ledning av Antonio Pappano.

Clémence de Forceville och Ismaël Marguin i tredje satsen ur Melanie Ponis violinsonat i fis-moll. Det tog ett helt år för Robert Schumann att bli klar med sin andra symfoni i C-dur. Symfonin rymmer hopp och kärlek, men det går också att hitta både smärta och melankoli. Och kanske hör vi båda delarna här i tredje satsen, framförd av Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Daniel Harding.

Det här var musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som framförde fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens septett i S-dur. Den första pianotrio som Anton Arensky komponerade, den gick i D-moll. Vi ska höra Victoria Postnikova, Haro Reisners och Alexander Rostetsvensky framföra tredje satsen ur den.

Tredje satsen ur Anton Arenskis pianotrio nummer 1 i D-moll. Musik mot midnatt går mot sitt slut. Sista stycket ikväll blir två satser ur Leos Janáceks svit för stråkorkester med sok kammarorkester. Jag som har varit med dig ikväll heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat lutmusik av Johann Sebastian Bach, Missa Jubilaris av Franco von Lukic och Franz Schuberts Wanderfantasi. Efter klockan två blir det en konsert med Sveriges Radios symfoniorkester och sopranen Camilla Tilling. De leds av Nicolas Collon. Och då heter tonsättarna Maurice Ravel, Esa-Pekka Salonen och Witold Lutoslavski. Men natten börjar med musik av staden Sittaus egen Orfeus.

Martina Pastuszka ledde Orkestra Historiczna och ensemblen Polyharmonik i Vom Leiden Christi av Andreas Hammerschmidt, en böhmisk 1600-tals organist som var en av sin tids mer populära kompositörer av sakral musik.

Pianisten Walter Gieseking hade skrivit en chaconne över ett tema av Domenico Scarlatti ur hans klaviersonat i D-moll. Josef Moog spelade. Efter andra världskriget så tyckte man att Gieseking varit lite för positivt inställd till nazisterna, så att hans kammarmusik försvann in i glömskan.

Grant Lellowind ledde BBCs nationella orkester i Wales i Gabriel Fauré's Pavan, som ju finns i flera olika versioner, bland annat med kör och orkester och piano och kör. Och där handlar texten om en hjälplös och förälskad man. Musiken har också använts till en ballett som heter Las Meninas.

Lux Eterna, evigt ljus, Jörg Ligetis komposition som användes i Stanley Kubricks film år 2001, ett rymdäventyr. Norska solistkören sjöng under ledning av Grete Helgeröd. Och nu ska vi få höra hur en ek låter.

Pianotrion Delta spelade Quercus, som betyder ek, av Valentin Viard, schweizisk tonsättare född 1985. Det här var ett beställningsverk av just Pianotrion Delta, och det vann första pris i Orpheus Swiss Chamber Music Competition.

När Peter Tchaikovsky reste till Rom med sin bror så hörde han och plockade upp en massa folkvisor, och han hörde också folklig musik vid karnevalen i januari. Allt detta blev Capriccio Italien, som vi här hörde med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Andrei Boreiko.

Alfred Brendel spelade Franz Schuberts fantasi i C-dur, Wanderfantasi, och den heter ju så för att i andra satsen så återanvänder Schubert sin egen sång Vandraren. Och den handlar om en man som söker efter ett hemland men känner sig som en främling överallt.

Missa Jubilaris av den kroatiska tonsättaren Franjo von Lucic, som var organist, politiker och grundade en egen musikskola. Mladen Tarbuk ledde kroatiska arméns symfoniska blåsarorkester och Ivan Kovacics akademiska kör.

Konrad Ljunghänel spelade Johann Sebastian Bachs preludium, fuga och allegro i S-dur för luta. Nästa timme börjar med Maurice Ravels svit Gåsmors sagor. Och det första stycket, det är Törnrosas pavan.